I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge er i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av Bror og Søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv er blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi Phi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år er utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse, og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm i Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Dette er Radio Bø.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hagland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap

0: eller hjemme med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
1: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
2: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne løsningen som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver, eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Dette er Radio Bø.

hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Freske toner på en mandag, The Pointer Sisters, I'm so excited. Vi er kommet inn i oktober måned, vi skriver den 5.10.2026. Og her er det Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som ønsker velkommen til to timer direkte sendt formiddagssending. I forrige uke så var det bare sending i tre dager, på grunn av litt tekniske oppdateringer på DAB-nettet våres på torsdag og fredag som vi jobbet med. Men nå er det en ny uke, vi er i oktober, og denne uka så skal vi være på lufta mandag til fredag, mellom klokka 11 og 13. Ja, mandag, det er litt grått og vått, men før helga så var det jo noen fantastiske dager og temperaturer. Og synes du at mandagen er noe litt sånn, ja, etter helga litt sånn tregt å komme i gang, så har vi i hvert fall noe å by på i kveld på Radio Bø klokka 20.00. Da kan du hide med på Radio Bingo, det er jo litt hyggelig, kanskje sammen med naboen eller andre venner. Det er bare å koke kaffen, teen, kakaoen eller noe sånt, og by på noe attåt, så kan det bli sosialt. Og så er det jo det at i kveld så skal vi opp i to lykketall på radiobingoen våres. Så da dobler vi jo sjansene for at lykketallspotten på 100 000 skal gå ut. Vi skal komme litt tilbake til radiobingoen litt senere i sendingen. Nå skal vi se litt hva vi har å by på denne mandagen. Vi skal høre at Vesterålsrådet er svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Hele regionen stiller seg bak kravet om at stasjonen må bestå, og at dagens ambulanseberedskap i Vesterålen opprettholdes. Så skal vi en tur til Steigen i dag og besøke Randi Aabak. I år 2000 så opplevde hun en vanskelig tid, Randi. Da brant huset hennes helt ned til grunn på første juledag. Og tre måneder etterpå så møste mannen sin i kreft. Det var en tung tid for Randi. Og så skal vi også innom ny storkonsert i Bø. De nye gitarkameratene som de blir kallet, de gjenforenes for å feire 20-årsjubileum. Og det betyr at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, de skal i slutten av juli stå på scenen igjen. De skal stå på scenen i Bø, ny stor konsert. Vi skal snakke med Sture Pedersen i Bø Musikkforening, som er da arrangør for ny stor konsert i Bø. Og det blir artig å høre litt mer om hva som ligger rundt denne konserten. Konkurranse, skal vi se hva vi har å by på der. Har mest tanke om at det er lagt ut noe på Facebook-siden til Radio Bø, så dere kan få bryne dere på. Ja da, her poppet det opp 14 bokstaver. Og hintet i dag, landemerke i Nordland. Ja, litt hjelp på veien, tenke landemerke i Nordland. Det er 14 bokstaver. Klikk deg inn på Facebook-siden til Radio Bø og se litt på konkurransen, og så skal Frøydis få presentere den på lufta om litt. Men vi skal gå til politiet i Nordland og høre litt hva de har hatt å jobbe med i helga. Lørdag ettermiddag så gjennomførte utrykningspolitiet en laserkontroll i 60-sonen på Myre i Øksnes. Det resulterte i 5 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var målt til 74 km i timen. Politiet rykket ut til et trafikkuhell på E10 ved Vassstein på Leknes lørdag ettermiddag. Det var snakk om en bil som hadde kjørt inn i baken på en annen bil. Det var ikke meldt om personskade. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Politiet fikk lørdag ettermiddag melding om tyveri av en motorsykkel fra teknologiparken i Narvik. Motorsykkelen som ble stjålet, det er en sort Yamaha BTN690U med registreringsnummer XB9102. Kontakt politiet på 02800 dersom du observerer denne motorsykkelen. Det var altså politiet som på lørdag ettermiddag fikk melding om et tyveri. Motorsykkel fra teknologiparken i Narvik. Og motorsykkelen som altså er borte, det er en sort Yamaha MTN690U. Registreringsnummer XB 9102. Ta kontakt med politiet på 02800 hvis du har opplysninger om denne motorsykkelen observerer han. Lørdag ettermiddag så rykket politiet ut til Frøskelandsveien i Øksnes etter melding om en bil som hadde kjørt ut av veien. Politiet kom i kontakt med føreren som hadde vært heldig og kjørt ut av veien, og som selv hadde ordnet med bilberger. Det er ikke mistanke om ruskjøring, og politiet opprettet ikke sak. Natt til søndag rykket politiet ut til Trappa Bar i Narvik. En beruset mann ble nektet inngang. Mannen ble hissig, og vakten måtte legge han i bakken. Politiet bortviste han fra sentrum fram til klokka 08.00 neste dag. Så er det utrykningspolitiet som gjennomførte søndag ettermiddag en laserkontroll i Kjerringnesdalen på Sortland. I 80-sonen så fikk 11 bilister bot for å ha kjørt for fort, og den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Politiet fikk i går ettermiddag melding om en konflikt i forbindelse med jakt i Bø. Et jaktlag på 4 personer ble trua med kniv. Ingen ble skadet. En person ble pågrepet, og politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og vi skal se på mandagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig stiv kuling. I ettermiddag minkende til frisk bris lengst nord. Lengst sør sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk av Sør-Helgeland. Det blir regn og regnbyger. Sent i kveld vestlig frisk bris, stiv kuling lengst sør. I Troms så blir det sørlig bris, liten kuling utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkende til frisk bris. Det blir for det meste skyet, og det blir en del regn og regnbyger. I morgen tirsdag så skal Nordland få natt til tirsdag vestlig stiv kuling i sør, ellers vestlig opp i liten kuling. Fra tirsdag morgen nordvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser, minkende til frisk bris tirsdag i kveld, først i sør. Og det blir fortsatt regnbyger i morgen tirsdag i Nordland. I Troms så blir det i morgen vestlig frisk bris utsatte plasser. Fra tirsdag morgen dreiende nordvestlig, og om formiddagen økende til liten til stiv kuling. Det blir regn. Fra morgen regnbyger. Temperaturer klokka 11 i dag hentet fra Yr. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 10, Narvik 11, Stokmarknes lufthavn 10 grader, Sortland 10. Og det fortsetter med 10 grader her for både Rotvær i Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Hamarøy innhavet, og ja, også 10 grader på Myre i Øksnes.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: en stemme som vi kjenner fra gruppa D-Sound, men her var det Simone Eriksrud som soloartist og låta De Umulige på formiddagen i Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Altså er det Torghatten som mellom kansellering på sambandet Solvær-Skrova-Skutvik, og dette gjelder inntil videre, det på grunn av dårlige værforhold. Torghatten altså mellom kansellering på sambandet Solvær-Skrova-Skutvik gjelder inntil videre på grunn av dårlige værforhold. Vi skal til E10 Sørdalstunnelen i Lødingen-Kvæfjord, der det er meldt om at veien stenger mellom 21 og 06.00 fra i dag mandag. Det gjelder da frem til 8. oktober. Nødetatene kan passere. Og så er det gjennomslepp med ledigbil hver hele time. Og ja, nødetatene kan da passere med lyd og lys, heter i meldingen fra Veitrafikksentralen. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg unna til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknesesida og hver halve time fra Nappesida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da er det kun et gjennomslepp klokka 2 på natta. Det var litt om det som skjer der ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjølten. Har du noe, meldt oss der du er ute og kjører, så tips oss på 7611 4050. 7611 4050 er numret direkte hit til formiddagsstudio, eller tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ain't No Mountain High Enough ifra Marvin Gaye og Tammy Terrell på formiddagen i Radiobø, der det nå skal handle om svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen. Og det er Vesterålsrådet som er svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Med oss nå direkte så har vi Grete Ellingsen, som er leder i Vesterålsrådet og også ordfører i Sortland kommune. God formiddag til deg, Grete.
1: Ja, hei. God formiddag, Radio Bø.
0: Der var du på plass. Du, Vesterålsrådet, er svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Hva er det dere er redd for?
1: Vi er redd for at dette skal gå ut over liv, helse og egentlig tryggheten til innbyggerne i Vesterålen. Så vi var i Bodø i forrige uke og hadde også der et møte med den delen av Nordlandssykehuset som har ansvaret for ambulansetjenestene, og da var vi veldig tydelige i forhold til de også om at dette kan vi ikke akseptere og skjer.
0: Mm. Ja, men det må vel spares penger, det er vel der det ligger?
1: Ja, man skal jo ikke ha fulgt med så veldig lenge for å se at Nordlandssykehuset over ganske lang tid har vært i en krevende økonomisk situasjon. Men vi kan heller ikke tillate at det er økonomi som avgjør når det gjelder ambulansetilbudet til innbyggere i Vesterålen og i helt konkret dette tilfellet da i Andøy, sånn at vi mener at her må andre type hensyn gå foran økonomi.
0: Ja, dere fikk orientering om at man ligger langt over kravet når det gjelder overtidstimer og økonomi, og spørsmålet er ikke om man skal gjøre noe, men hva man skal gjøre. Og kravet fra eier og styre er veldig tydelig, man skal gjøre noe, det sa Arne Johansen, klinikksjef på Prehospital Klinikk, da han orienterte dere om den mulige nedleggelsen av ambulansestasjonen på Åse. Men dere mener i Vesterålsrådet at det ikke er her det skal spares penger?
1: Ja, vi mener at dette ikke på noen måte kan gå, eller skal gå på bekostning av innbyggerne i Vesterålen sin trygghet, eller da tilgang til akutt helsehjelp. Og vi bor i en region der det er store avstander, det er mye spredt bosetning, det er krevende værforhold, og det er også veldig begrenset med alternativer for oss, sånn at det her er helt nødvendig og livsviktig egentlig for Vesterålen at vi har den ambulanseberedskapen som er i dag, minimum.
0: Hva slags konsekvenser kan dette få for befolkningen?
1: Ja, nå forutsetter vi jo først og fremst at dette ikke skjer, men det som kan skje er jo at et eller et større område, det kan jo bli en dominoeffekt eventuelt også hvis man tar bort den ambulansen på Åse, vil være det sånn at hvis det er opptatt andre plasser, så vil det gå alt for lang tid i forhold til det som også vil være kravene nasjonalt for å nå frem til innbyggere som trenger akutt helsehjelp.
0: Det skapes kanskje en sånn usikkerhet hele tiden, og er vi bidd i et samfunn der det foregår en farlig utvikling, hvor det stadig stiller spørsmål hva slags tjenester man har råd til?
1: Ja, vi satt jo i samme uke så dette skjedde også, og laget en uttalelse fra Vesterålsrådet om fotrute, som jo går på også som er sykehusbussen for de samme innbyggerne, sånn at det oppleves jo for ordførerne, vil jeg si, som at det stadig er et eller annet, og at det er en usikkerhet som gjør at man nesten bare venter på hva blir det neste som blir foreslått, redusert eller lagt ned. Og det var jo også ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen, var jo tydelig på akkurat det perspektivet når vi kom med våre uttalelser for ambulansetjenesten.
0: Ja, og når dere hadde møte, så er altså da vedtaket at Dere ber Nordlandssykehuset og Helse Nord legge bort forslaget om å avvikle ambulansestasjonen på Åse og opprettholde dagens ambulanseberedskap i Vesterålen. Grete Ellingsen, tror du dere blir hørt?
1: Jeg tror at vi blir hørt, fordi at det er så på store avstand her, og det er også tydelige nasjonale krav til tida man har for å røkke ut til innbyggere som trenger akutt helsehjelp, og Andøy er også en kommune der det er stor og økende aktivitet, sånn at det vil være et veldig dårlig forslag å skulle gjennomføre det som de har skjedd på her. Så jeg tror vi kommer til å bli hørt.
0: Vesterålsrådet sier nei til svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen. Vi sier takk for at du var med oss direkte her i Radio Bø, Grete Ellingsen og det, leder i Vesterålsrådet og ordfører i Sortland kommune.

0: Låta heter Dans, dans, dans og kom ifrån Odd Nordstoga. Vi skal inn i studio 2, og der er det Frøydis Juliussen som setter bak mikrofonen. God dag til deg. God mandag.
1: God mandag til deg og alle lytteren.
0: Ja, hele tatt. Der er vi klar.
1: Vi er klar.
0: Ja, 5. oktober i dag.
1: Ja.
0: Ja, er det noe spesielt med den dagen?
1: Ja, i dag er det verdens lærerdag.
0: Du, verden.
1: Ja.
0: Verdens
1: lærerdag.
0: Lærerdag.
1: Ja.
0: Ok, og du har prøvd å sette deg litt inn i hva det innebærer.
1: Ja, noe visste og noe visste ikke, men det er masse bra som jeg fant ut her.
0: La oss høre litt om verdens lærerdag.
1: Har du noen gang tenkt over hvor mye en lærer egentlig kan bety for et menneske? I dag, 5. oktober, markeres verdens lærerdag. Det er en dag hvor vi setter fokus på lærere og på hvor viktig de er i samfunnet vårt. Årets tema handler om å stå sammen med læreren og sørge for at de blir verdsatt, støttet og får gode arbeidsforhold. Læreren gjør selvfølgelig mye mer enn å lære oss matematikk, norsk, engelsk eller historie. De hjelper oss også med å utvikle oss som mennesker. De møter oss hver dag, følger med hvordan vi har det og kan være en viktig person når ting er vanskelig. For mange av oss finnes det kanskje en lærer vi husker spesielt godt. Det kan være læreren som fikk oss til å forstå noe vi syntes var vanskelig. Kanskje det var en lærer som oppmuntret oss da vi hadde lyst til å gi opp. Eller kanskje det bare var en lærer som så oss, lyttet til oss og fikk oss til å føle at vi betydde noe. Verdens læredag ble opprettet av UNESCO i 1994. Dagen markeres hvert år for å sette søkelys på lærerens rolle og på betydning av god utdanning. Men læreryrket er ikke alltid enkelt. Læreren skal undervise mange forskjellige elever, samtidig som de skal skape et trygt miljø i klasserommet. De skal planlegge undervisning, rette oppgaver, følge opp elever og samarbeide med både foreldre og kollegaer. Det er et stort ansvar. Samtidig er læreren med på å forme fremtiden. Elevene som sitter i klasserommene i dag skal være morgendagens leger, håndverkere, ingeniører, politikere, kunstnere, foreldre og lærere. Derfor handler læreryrket ikke bare om det som skjer akkurat nå, det handler også om hvilken fremtid vi ønsker å skape. Så på verdens læredag kan vi kanskje stoppe opp et øyeblikk og tenk på en lærer som har gjort en forskjell på oss. Kanskje det holder å si takk. Takk for at du forklarte en gang til. Takk for at du hadde tålmodighet. Takk for at du trodde på meg da jeg ikke trodde på meg selv. For selv om en lærer kanskje ikke alltid får vite hvilken forskjell de har gjort, kan noen få ord, en oppmuntring eller litt ekstra tid bety mer enn man skulle tro. Så til alle lærere der ute, gratulerer med verdens lærerdag og takk for jobben dere gjør.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Det var litt om verdens lærerdag. Straks er jo Frøydis tilbake i din radio bak mikrofoner i studio. Du har jo litt bokstaver å by på.

0: premie i dag, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan jo være mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer.
1: Mm, de er fine, vannflaskene og handlenettene med Radio Bø-logo.
0: Ja, de er kjempefine.
1: Ja.
0: Og så ukespremie, det er, så trekkes fredagen, det er en pakke med flakslått. Og så kan du delta frem til klokka 12.15. Skal vi la de få et hint til de vers?
1: Ja, og det hintet det har vi gjort om mange ganger før sending i dag.
0: Ja.
1: Før vi bestemte oss for hva det egentlig skal være.
0: Ja.
1: Men vi lander på...
0: Landemerket i Nordland.
1: Ja, vi skal frem til et landemerke i Nordland, kjære lyttere. 14 bokstaver. Og dere kan også være med til kvart over 12, så har dere en sånn halvtime på dere til å finne ut av dette her.
0: Ja, og nå går jeg og begynner å ta imot telefonen. Skal du bare ringe?
1: Veldig bra. Ring om Fredius på 7611 4050. 7611 4050. Eller løsningsordet, navn og dette hvor du bor på en sms til 4145 4050. Og konkurransen, den ligger jo selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så du kan jo... Kikk innom der hvis du trenger å se litt nærmere på de 14 bokstavene og få summa deg litt og komme fram til løsningsordet. Og mens du tenker på konkurransen, så er Delara klar her hos oss, som skal synge om Josefin.

Delara og Josefin heter låta, og vi skal snakke litt om fin musikk nå noen minutter fremover, og det skal handle om utescenen ved Friluftsgalleriet i Bø. På den scenen så har vi opplevd Madrugada, og ja, sist

0: så var det vel han Åge og sambandet som sto på scenen. Så er det jo sånn at det nesten er blitt en tradisjon med flotte konserter ved Friluftsgalleriet sånn annet hvert år, og nå er det ting på gang til neste år i slutten av juli. Det er vel dato 24. juli 2027. Sture Pedersen, du er leder i Bø Musikkforening. God dag til deg.
1: God dag, ja.
0: Ja, på fredag så slapp dere i nyhet i 6-tida på ettermiddagen.
1: Det er korrekt. Det er masse sagord og spurt om hva det er som skal være til neste år, og da slapp vi det på fredagen, sånn at forhåpentligvis så blir det masse folk og stormen jubel, ja.
0: Mm. Hva er det dere har på gang til neste år?
1: Nei, det er jo, noen kaller de for de nye gitarkammeratene, noen kaller det for Halleluja-gjengen. Det er jo Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, så kommer med fullt band i en 10-11 stykker på scenen. Det er sånn at de har 20-årsjubileum til neste år, og da skal de rundt og ha jubileumskonserter, og vi er en av få plasser i Bø, så har vi vært heldige og klart å hyre de inn til en sånn opptreden, så det gleder vi oss veldig til, og jeg tror at vi skal treffe et bredt publikum også på dette.
0: Ja, og det skjer altså ved Friluftsgalleriet helt nede i Fjærsteinene, ytterst mot Storhavet, da. Og det er jo en veldig fin konsertarena, må vi si. Nå har dere hatt Madrugada, det har vært Åge og sambandet, og nå er det altså de her nye gitarkammeratene, eller Halleluja-kammeratene, som også noen kaller de for. Kjært barn har mange navn. Det tredje konserten dere arrangerer, hvis jeg ikke tar helt feil, Sture, så det begynner vel kanskje å bli en tradisjon?
1: Det begynner å bli en tradisjon. Det er nok den fjerde. Den første store, det er jo mange flotte konserter der nede, men altså en kaliber der vi hadde flere tusen mennesker er nok den fjerde. Det første vi kjørte, men det var faktisk altså KORK, Kringkastisk Orkester.
0: Ja, stemmer det, ja.
1: Og det var den første som vi kjørte, og så har vi hatt Madrugada, og så har vi hatt Åge, og nå kommer Lefsan, sånn at vi føler at det begynner å bli godt innarbeidet. I hvert fall er det utrolig mye folk som spør, og masse folk kjøper billetter, så det er veldig artig. Så vi håper virkelig at vi skal klare å skape den samme magien som vi hadde de siste gangene. Og folk ringer og spør om muligheten for å ta med seg bobil, campingbiler, og overnatting, tips om det. Og så det er, nei, det er virkelig sånn at det begynner å bli innarbeidet, og folk er oppmerksom på at det er en julihelg i Bø, så skjer det store musikalske ting.
0: Ja, og det er jo sånn at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, de feirer 20 år siden deres berømte opptreden med Leonard Cohens Halleluja. Det gjorde de hos Fredrik Skavlan i 2006. Men Sture, nå når dette er blitt en tradisjon og dere skal tenk artister som skal stå på scenen. Hvordan jobber dere da?
1: Nei, vi går jo mye på kontaktnett, der man får tips om artister som sannsynligvis kan bli stor, for eksempel til neste år, og er det noe som skal ut etter veien, og der har vi et ganske godt kontaktnett. Selve hovedannonseringen for denne turnéen er jo ikke enda startet. Så vi er veldig tidlig ute nå og gjør det kjent. Der er en konsert som er lagt ut med disse i april. De la ut en i Spektrum i Oslo, og den var utsolgt ganske hurtig, så la de ut en ny igjen, og det skal være kun to sånne konserter, og den er stort sett utsolgt den også, så det virker sånn at det er stor interesse for dette. Og det blir mye om disse fremover nå, både i radio, TV, det kommer litt nye melodier, så dette er bare startfasen vi har startet, så det blir, folk blir å høre masse om det, sånn. Så det er bare å kjøpe billett tidlig og sikre seg denne opplevelsen.
0: Det var jo fantastisk å oppleve Åge og sambandet. Hvor mange billetter forventer du at dere skal selge til neste år?
1: Nei, altså, vi har jo fått testet det. Vi bor veldig usikre på hvor mye plasser vi kunne selge. Vi Jeg begynte med kork, da tok vi inn knapt 2000, vi var usikre, og så tok vi madrugada, da hadde vi ca. 3000, for vi måtte teste området ut, og på Åget så hadde vi 4000. Så vi forventer at det skal bli en pluss minus 3000 mennesker, 3-4000 mennesker på denne konserten, og det er vi svært fornøyde med. Sånn at vi har opplevd at det har vært utsolgt på alle konsertene, og det kan vi risikere at det blir denne gangen også. Det er derfor jeg sier de som ønsker å oppleve dette, det er veldig viktig at man sikrer seg billetter, for det er alltid på slutten så er det ganske stor rush for å få tak i sånne billetter.
0: Ja, og nå har jo sommeren 2026, den har jo ikke vært det beste slaget, Sture, så regner med dere har avklart at det blir fantastisk vær i julimåneden på denne datoen, 24. juli i Bø til neste år. Da.
1: Ja, vi har sånne kontakter også, så det tror jeg vi skal garantere. Vi har vært veldig heldige med været, men uansett så tror jeg at dette blir en sånn opplevelse så alle må ha med seg, så det er nok så trygg på at det blir masse folk, og forhåpentligvis så skal vi også oppleve at det blir gode temperaturer. Sånn. For det er jo en utekonsert, og det er denne gruppa, så har vi kanskje et oppvarmingsband i forkant, det får vi nå komme tilbake til. Men jeg tror det blir en stor musikalsk opplevelse, og som sagt, dette blir mye pratet om fremover nå, både til nå mot nærmer seg jul og til neste år når landsannonseringen kommer i gang. Så her er det bare å følge med.
0: Så må jeg bare spørre, for det var i en tidligere melding her i august, så var det sagt her at man må sette to datoer, 23. og 24. juli, til to magiske sommerdager. Men det er snakk om 24. Det er en dato det handler om nå.
1: Det handler om en dato nå. Når vi gikk ut sånn, så kan det hende at det blir noe på fredag, men i en mindre skala enn hva det sa han da. Men grunnen til at vi gikk ut med to datoer, det var at det var disse to datoene det sto om når vi var i forhandlinger med disse for å få dette til oss. Så ble det lørdagen, og det kunne liksom godt bli den fredagen også, men det ble lørdagen her. Så lørdag 24. juli til neste år, da står de på friluftsgalleriet, så du ser helt ut i fjærsteinene ut mot Storhavet.
0: Og Bø Musikkforening, det er dere som skal arrangere og få det, alt i boks, for å si det sånn.
1: Ja da, alt er jo ikke i boks, men vi har utrolig dyktige folk i musikkforeningen som tar ansvar for både logistikk og sånne ting, og det tror jeg vi er godt kjent for, så jobben er allerede i gang, og vi gleder oss som sagt til dette, og skal være godt forberedt når datoen kommer for å ta imot masse folk.
0: Da er det bare å se frem til en ny stor konserthelg i Bø. Datoen er altså lørdag den 24. juli 2027. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm gjenforenes for å feire 20-årsjubileum med blant annet konsertet i Bø. Tusen takk skal du ha, Sture Pedersen, leder i Bø Musikkforening, og lykke til med den jobben dere skal gjøre nå fremover til konserten.
1: Bare hyggelig. Tusen takk. Hei.
0: Og da skal vi by på Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Vi har gjort klar Boys of Summer, som vi skal få her på Radio Bø.

0: Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Askil Holm på förmiddagen I Radio Bø. Du fick Boys of Summer och 24 juli till nästa år så står de på scen vid Friluftsgalleriet I Bø. Detta är förmiddagssändningen. Nu får du de sista nyheten.
1: Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere aura-dominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Give Myself to Love fra Francis Rossi. Du har fått nyheten på Radio Bø, og nå har Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen koblet oss på sendenettet til Radio Bø. Og da er det god formiddag som er på lufta en knapp time til. I denne timen så skal vi ta oss en tur til Randi Aabak som bor i Steigen. Men Randi er fra Kristiansund, men har bodd mange, mange år i Steigen. I år 2000 så opplevde hun en tung dag, første juledag faktisk, da brant huset deres ned. Og ikke nok med det, så møstet hun Randi Aabak mannen sin i kreft bare 3 måneder etter at huset brant. Vi skal møte hun Randi Aabak litt senere i dagens formiddagssending.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS. Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så blir det sørvestlig stiv kuling, i ettermiddag minkende til freske briser lengst nord. Lenge sør så blir det sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Lokalt kraftig vindkast i ytre strøk av Sør-Helgeland, så blir det regn og regnbyger. Sent i kveld vestlig fresk bris, stiv kuling lengst sør. Troms får sørlig bris, liten kuling utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkende til freske bris, og det blir for det meste skyet. Og det blir en del regn og regnbyger også i Troms denne mandagen. Så har vi hentet inn litt målinger, litt temperatur da, på målestasjonene. yr.no er det vi har hentet dem fra. Og da klokka 11 i dag så hadde Andenes 10 grader, Bøy Vesterålen 10, Evenes Lufthavn 10, Narvik 11 grader, Stokmarknes Lufthavn 10, Sortland 10. Og ja, det fortsetter med 10 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet på Hammarøy og også Myre Øksnes. Der noterer vi 10 grader i dag klokka 11. Så i hvert fall fortsatt 2 siffra i begynnelsen av oktober.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det svinger bra når Hellbillies gir oss en krasafaren Steinbu.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og nå skal vi svinge inn om trafikken lite grann. Torghatten melder om kansellering på sambandet Svolvær, Skrova, Skutvik. Det gjelder inntil videre, dette på grunn av dårlige værforhold. Og så har vi E10 Sørdalstunnelen i Lødingen og Kværfjord. Der blir veien stengt mellom 21 og 06.00 fra i dag mandag og hver dag frem til den 8. oktober. Nødetatene kan passere, og ellers er det gjennomslepp med ledebil hver hele time. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 ved gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.

0: The September When, Morten Abel i spissen der, og låta Can I Trust You. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og André Reinholdsen er en av to i Vesterålen som er med i et pilotprosjekt som skal gi nok strøm til det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet i Bø. Samarbeidet mellom Statnett og nettselskapene Vestdal i Vesterålen, Helmea i Lofoten og Noranett i Harstad og Andøy er et pilotprosjekt for å få raskere strøm til næringslivet. Seks næringsprosjekter i Lofoten, Vesterålen og Harstad får koble seg til strømnettet betydelig tidligere enn planlagt. Piloten gjelder for virksomheter som trenger mellom 1 og 5 megawatt-effekt. Totalt frigjøres det 34 megawatt i denne runden. Det er helt fantastisk å komme til blinken. Jeg er svært fornøyd med den jobben Vestdal har gjort for å skaffe til veie strøm til prosjektet, det sier André Reinholdsen i Øytrans AS. Han har da planer for utvikling av et helhetlig konsept fra fiskeyngel til ferdig foredlet fiskeprodukt ved Steineskyen i Bø. Stor nok strømforsyning har vært en utfordring. Han har søkt om 4,9 megawatt og fått det innvilget. I utgangspunktet håper han på full strømkapasitet i 2032. Med piloten forseres det 3 år, og allerede i 2029 kan de få full kapasitet. André Reinholdsen, en av to i Vesterålen da, som er med i et pilotprosjekt som skal gi nok strøm til det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet i Bø kommune.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og det er mandag, og synes du at mandag er en litt sånn, ja, det er ikke den beste dagen i uka etter helga, litt sånn blå mandag, og ja, ikke så enkelt å komme i gang. Ja, vi kan jo freste om noe hyggelig i kveld, for eksempel.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Ja, har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
0: Det er bare å hive seg rundt. 20.00 så er vi klar med Radio Bingo på denne kanalen, og det som er litt nytt i kveld er jo at vi skal opp i 2 lykketall. Nå har vi kjørt 1 lykketall i 10 uker, fra og med i kveld så er det 2 lykketall, så vi på en måte, ja, ikke bare på en måte, men vi egentlig så dobler man jo sjansen på at den lykketallspotten kan gå ut. 100 000 ligger og venter på en heldig vinner, 2 lykketall. Du får gi deg rundt og kjøpe bingoblokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon som selger bingoblokket for Radio Bø, og det, vi har mange utsalgssteder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Hvis du ikke får tak i blokket akkurat der du bor i våres langstrakte land, eller du sitter på Gran Canaria eller i New York, hva vet jeg, og har lyst til å spille radiobingo på Radio Bø, så kan du kjøpe blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Så bare du hører oss på nettradioen og får kjøpt deg blokket på nett, ja, så får du være med du også, som sitter inn i denne plassen der ute i den store verden. Det er i hvert fall klart for bingo klokka 20.00 i kveld på denne kanalen. 100 000 i lykketallspotten og to lykketall. Vi gleder oss.

0: Låta heter Engel fra den svenske artisten Molly Hammar på formiddagen i Radio Bø. Første juledag i 2000 ble en svært tung dag for Randi Åbakk og hennes familie i Steigen. Da opplevde de at huset brant ned helt til grunn. Og tre måneder etter brann så mistet hun Randi Åbakk mannen sin i kreft.
1: Ja, jeg heter Randi, bor i Leinesfjorden i Steigen, trives veldig godt.
2: Men du ikke herifra, det det?
1: Nei, jeg fra Kristiansund.
2: Og hva fikk deg til å flytte? Det ganske langt. Hva fikk deg til å flytte fra Kristiansund og helt hit i nord?
1: Ja, det var noe mannfolk.
2: Som det som regel alltid
1: Ja.
2: Og når var det sånn, cirka?
1: Flyttet ut hit i 75, ja.
2: Og da stiftet du familie, og da ble du?
1: Ja, familien den var stiftet i Kristiansund. Alle tre ungene er født i Kristiansund. Men vi flyttet hit når han minsten var tre måneder.
2: Så han er jo så å si en nordlending, han da?
1: Ja, det er han.
2: Og du bor jo som sagt i et stort, fint hus, og du trives i Steigen?
1: Jeg kjempetrives. Her er det stilt, fredelig, og det er flott natur ved å gå på fjelltur, gå i fjæra. Og nei, jeg liker meg godt der. Og det var så hyggelig at det kom bøfjæringa hit.
2: Ja, nå hørte dere Radio Bø, jeg en bøfjæring. Men tilbake litt i tid, som sagt, du flyttet hit i 1975 og har bodd her siden, og du har hatt et ganske bra liv her, etter hva jeg har forstått. Men så skjedde det noe i år 2000 som snudde om litt grann.
1: Ja, i 2000, første juledag, da brann huset helt ned til grunn. Huset for, bilen for, alt. Og det var en vegg på soverommet, så sto igjen halvveis. Ellers så møste vi alt.
2: Og da gikk alt av bilder og minner, og alt gikk ned i flammene?
1: Ja, vi hadde ikke nåla i veggen en gang.
2: Nei.
1: Men så mamma og søskene mine, de fikk laga kopier, bildene, barnebildene til ungene. Og, men det er jo mange minner som du har bare i hodet.
2: Ja. Og hvordan var det å skulle starte på nytt og bygge opp igjen?
1: Det var grusomt. Veldig grusomt.
2: Ja.
1: Men jeg hadde en nabo, så hun var veldig flink å hjelpe meg. Ja. At jeg skulle tenke på, for du skal jo skrive opp alle knappnålene du har. Og hvem er så vet hva du har i kjøkkenskuffen når du åpner. Ja. Så det var tungt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tok det lang tid å bygge opp igjen?
1: Ja, det var noe... Jeg flyttet inn i 2002 igjen i huset. Ja. Men tre måneder etter det brann, så døde jo samboeren min også. Så ja, det var en tung tid.
2: Ja. Så etter du hadde den smellen, så fikk du på en måte et nytt smell med at samboeren døde også?
1: Ja. Så hadde du noe det opp i alt, og... Ja, nei, jeg tror ikke noen, uten at du har opplevd en brann selv, vet hva det er.
2: Hvordan kom du deg ut av det? For det var en veldig mørk tid.
1: Nei, vet du, ærlig talt så... Vet jeg ikke hvordan jeg kommer skikkelig, for det, ja, at det tok 2 år. Ja. Da. Men jeg klarte jo ikke noe. Så det var en grusom tid. Ja.
2: Men du kom deg jo opp igjen.
1: Ja, det måtte jeg jo. Ja. Så jeg bodde jo først på, hva skal jeg si, nedpå ei kaj. Ja, fiskeren brukte det som egnebo nede i kjelleren, og jeg bodde på toppen. Ut på sjøen.
2: Oi!
1: Ja, for det huset der det sto på sånn, hva de kalte det, perler i havet.
2: Perler,
1: ja. Ja. Så når det var uvær, så var det mange som var på besøk til meg. De ville ferie. For da kjente du det. Da satt du i sofaen nesten og rugglet.
2: Og gynget ja. Med.
1: Ja, ja, det var... Nei. Og når, mange ganger når båtene kom og la til, hadde de litt fart da, så var det jo pang, og så var det.
2: Bodde du lenge der?
1: Jeg bodde jo i 1,5 år. Ja. Men det var trivelig også. For det var kjempefint å bo der. Fine naboer. Ja. Så, nei, jeg hadde gått i. Ja.
2: Men gleden var kanskje litt stor når du fikk flytte inn i ditt eget hus igjen?
1: Ja, det var en dag også, så jeg... ja, jeg trodde ikke det var sant.
2: Nei,
1: ikke. Nei, for det var jo... Ja, vi gjorde jo mesteparten inn selv. Og det var noe Gerdan Bernt Gjervik. De var helt utrolig. Og så var noen ungene hjemme, og... Så alt som er gjort innvendig, tapisering og listing og alt som endte, gjorde vi selv.
2: Og du har jo klart deg veldig bra. Som jeg har sagt tidligere, huset er jo nydelig. Liker du å holde på ute?
1: Ja, i grunn så gjør jeg. Men da må være finere.
2: Ja.
1: Sånn så i år, da har du jo... Sommer blomstret ut og inn med pottene, og til slutt så gikk jeg opp.
2: Ja.
1: Da sa jeg høyt til meg selv, la dem stå. Mm. Ja. Så, men jeg håper at det vi har noen mange fine somrer også. Og da synes jeg det er artig å plukke bær og alt. Så for jeg har noe ripsbær og solbær, det kan jeg jo plukk, men det er verre med blåbær og tyttbær, for jeg kommer ikke så langt.
2: Og helt til slutt, Randi, hva vil du si er kanskje det beste med å bo i Steigen kommune?
1: Ah, det var tungt. Jeg synes det er bra. Ja, ja, det var et litt
2: spørsmål.
1: Ja. Men at det er stilt og fredelig, det er det. Og du kan jo, ja, det er ikke så veldig mye trafikk. Mm. Så du kan jo gå langs veien og, ja.
2: Ja.
1: Og når du har gode venninder og alt rundt deg også.
2: Da er livet bra.
1: Ja.
2: Ja.
1: For vi har nå en klubb som vi har hatt siden, ja, den er over 50 år. Vi er... Og hun eldste, hun er jo 85 år. Kjempekoselig. Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Og du er tydeligvis populær, for her ringer folk etter deg, skal sies. Vi skal avslutte, Randi, men jeg må jo få si tusen takk for at vi fikk lov til å komme hjem til deg. Det er jo veldig koselig.
1: Ja, jeg takker mye for at dere kom. Det var så artig å... Se ansiktet på dere, ja, i stedet for bare å snakke.
2: Lige måte, det synes vi også.
1: Ja, det er det.
2: Ansiktet deres, tenkte jeg
1: meg. Ja.

0: Det var Céline Dion med låta I'm Alive, og før det så var vi på besøk hos Randi Aabakk i Steigen, og reporter i den saken, det var Emily Horn.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Så må vi jo ha litt hjernetrim når det er formiddagssending, liksom få dere lyttere litt i gang. Og skal vi se hva vi har hatt på menyen. Vi er jo i oktober, 5.10.2026. Jeg klikker meg inn der og ser hva som har skjedd siden sist. Jeg var inne på det skjema. 14 bokstaver i dag og landemerke i Nordland. Frøydis, du kan jo si litt hvordan aktiviteten har vært på telefon og SMS inn til deg.
2: Jo, i dag har det jo vært bra. Det var jo egentlig bedre enn jeg forventet, for at de fikk jo sjokk forrige gang jeg laget den vanskelige. Så, og i dag har vi 31 stykker som har ringt, og jeg har sendt meldinger, og jeg er jo lykkelig.
0: Mm. Og da vi skulle ha hintet på konkurransen, så jeg tror vi bytte tre ganger før vi bestemte oss hva vi skulle sette.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Men, landemerket i Nordland ble det til slutt.
2: Ja.
0: Du har gjort en trekning, og hva var man brukt å si på påskelabyrinten? Hvor skal vi reise?
2: Vi skal reise til Bø.
0: Ja, det er spent.
2: Vi skal til han Bård Jonsen på Grimstad. Eller på Flathaugen heter det der han
0: bor. Ok, ikke så veldig langt unna der oppe i spor.
2: Nei, det stemmer.
0: Nei. Skal vi høre om han Bård er våken i dag? God dag, Bård Jonsen.
2: Har vi møst han?
0: Han Bård, han er ikke våken, for han har forsvunnet for oss.
2: Ja, jeg ser det.
0: Kan ikke du prøve å regne han opp?
2: Jeg skal prøve å regne han opp, ja.
0: Vi skal nå få slå da en prat med han Bård Jonsen i Bø, men vi må antageligvis prøve igjen, kanskje etter andre med linjen som det kanskje er at de går ned. Frøydis, så trøkk for livet her, og så skal vi prøve å få satt om Bård Jonsen.

0: Ja. Oh, ja.
1: Det var veldig godt.
2: Ja.
1: Det er mye godt man kan lage det.
0: Ja, det er sant.
2: Ja da, ja da.
1: Ja, nå er vi kommet midt i middagen nå. Nå er vi virkelig i gang her.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi skal over til løsningsordet i dag. Nå er jeg litt spent hva du har fortalt i dag, Bård.
2: Det måtte bli hammereskaftet.
0: Ja. Det stemmer, da får du en fanfare.
2: Ja.
1: Det var hammerøyskaftet vi skulle fram til i dag. Har du sett det?
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Frøydis, du har sett hammerøyskaftet.
0: Ja, jeg ble så imponert. Vi var ikke så veldig nært, for det ligger ikke akkurat der vi var. Men vi var i Steigen, og Emily og jeg, og da må jeg bare... Det var flott, og der... Og så må jeg jo si med det samme, det er jo nydelig i Steigen.
1: Mm.
0: Ja. Har du vært der...
2: Nei, dere tog dere en tur.
0: Ja, det var flott. Vi har vært besøkt masse hyggelige folk. Og
2: ja, så, ja, jeg hørte dere skulle ta dere en tur.
0: Ja, og så hadde vi jo bestilt godt vær. Og det var jo den fineste sommerdagen vi var da.
2: Ja.
0: Og det er masse spennende å se i Steigen. På Engeløya og Leines og Leinesfjorden. Og.
1: Men Hammarøyskaftet, du skal beskrive det.
0: Ja, hva skal jeg si?
2: Ja.
0: Nei, hva jeg skal... Ja, det er jo... Det er litt stort nede, og så går det opp i ganske høyt i en spiss.
1: Mm.
0: Og jeg tror at de har vært noe på TV, de hadde noen konkurranse der.
1: Altså, Hammarøyskaftet er et fjell i fjellrekka Hammarøy-tinnene på Hammarøy. Fjellet har en høyde på 613 meter over havet og ligger omtrent midt i fjellrekka om lag 5,3 kilometer sørvest for Hamsund og 7,5 kilometer nordøst for Skutvik.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nå tenkte du på stedting kanskje når du tenkte på TV-programmet.
0: Nei, men
1: det,
0: jeg har sjekket, og det var et eller annet, men det har jeg glemt da, så jeg bor der.
1: Ja, ok. Ja. Det var litt om Hammarøyskaftet, og da er det sånn, Bård, at du har vunnet en premie. Du har et gavekort. Hva vil du ha på det?
2: Nei, jeg tenkte på bingo-blokk.
0: Den skal vi få på plass.
2: Og du tar hjem og Frøydis i postkassen.
0: Det skal jeg gjøre når jeg kjører hjem.
2: Ja.
0: Da finner du den der. Kanskje du spiller allerede i kveld?
2: Ja, men...
1: Jeg vet ikke hva han svarer, for det er begynt mobilforholdet å bli dårlig igjen.
0: Ja, det er begynt...
1: Det er kanskje tenkt på at vi skal si takk og ha det.
0: Ha det, Bård.
2: Kan jeg spille neste helg?
1: Du kan spille neste mandag.
0: Ja, du kan spille neste mandag.
2: Ja,
1: det skal vi ordne.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, den er grei.
1: Du, mobilforholdene begynner å bli litt skurret, så nå må du begynne å lete etter det igjen. Så vi sier takk for praten vi.
0: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, jeg skal rope på de.
0: Ha det.
1: Jeg hørte, nå holdt han på. Nå liker for han forsvinner.
0: Ja.
1: Ja, det er på tide å avslutte. Det var Bård Jonsen i Bø på dagens bokstavsuppekonkurranse.

0: De kaller seg for A-Camp, I Can Buy You. Otilie Solli Reinholdsen, 20 år fra Øksnes, hun omkom jo i en trafikkulykke i Øksnes kommune tirsdag den 15. september, da hun var ute og gikk tur. Og nå er vi kommet i oktober, det er mørkt, og Frøydis, dette med refleks, jeg tenker at det er kjempeviktig.
1: Ja, jeg er litt skremt over hvor dårlig vi ser folk når de kommer gående, og det trenger ikke å være så veldig mørkt heller. Men hvis de har mørke klær på seg, og da går de mange ganger nesten i ett med de fargen rundt seg, og er asfalten nylagt, så ser vi nesten ingenting.
0: Nei.
1: Så jeg ser om morgenen jeg kjører hit innover til radioen, da begynner det jo å bli ganske lyst, i alle fall enda. Men likevel så har jeg problemer med å se når det kommer folk.
0: Mm.
1: Og det er ikke for at jeg ser dårlig, for Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Mm. Ja, jeg kjørte på deler av den nye Hålogalandsveien da, som de driver på å legge ny asfalt når du kommer på andre siden, Siggefjordtunnelen.
1: Ja.
0: Og jeg kjørte der i går, svart asfalt, regn. Jeg måtte liksom stusse litt på, har jeg lys på bilen?
1: Var jeg fri for pære?
0: Fordi at asfalten sluker alle lyset.
1: Ja.
0: Så skal du ut og gå tur, husk refleksvest og refleksbrikke og bann og alt
1: ja.
0: Som gjør deg synlig, og husk på å gå på rett side av veien.
1: Det også.
0: Ja.
1: Det også.
0: Mm.
1: Men det, altså, tenkte, hvis du ikke har refleks, så har du i alle fall ta på deg noe skarpe farge, skjerf eller et eller annet, men refleks er jo selvfølgelig det beste.
0: Hodelykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er også lurt.
0: Vær synlig. For all del. Vær synlig. Det er mørkt, og ja, det er vanskelig å se fotgjengerne.
1: Det er forferdelig, og det må være forferdelig å kjøre på noen, og det tror jeg er mange ganger for at man ikke ser dem.
0: Ja. Så det er en sterk oppfordring, du som skal ut og gå på langs veien, veikanten da, og det er mørkt, ta på refleks, bruk hodelykt, sånn at du er synlig der ute i mørket. Det får være en oppfordring fra oss lyttere. Fra oss til våre lyttere, skal jeg si.
1: Ja.

Vi skal helt på tampen i dag ta med en bursdagshelsning til Ågot Johansen på Bøheimen, som fylte 95 år på søndag. Vi gratulerer hjerteligst den fineste tanta vår med 95-årsdagen, som altså var i går. Og det kommer helsning fra Kirsten, Marianne, Karin, Toril og Erling med familie. Og de hadde lyst til at Ågot Johansen på 95-årsdagen skulle få høre en sang med Ole Ivars som heter «Med hånden på hjertet». Den skal vi avslutte dagens formiddagssending med. Og da sier Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliusen takk for oss. Og så blir det en ny sending i morgen til vanlig tid klokka 11. Reprise av dagens sending får du klokka 17. Og husk bingoen i kveld. Ha det bra!

Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: selv.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Dette er Radio Bø.

Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Dette er Radio Bø.

SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningen som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Dette er Radio Bø.

Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøtet i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Freske toner på en mandag, The Pointer Sisters, I'm so excited. Vi er kommet inn i oktober måned, vi skriver den 5.10.2026. Og her er det Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som ønsker velkommen til to timer direkte sendt formiddagssending. I forrige uke så var det bare sending i tre dager, på grunn av litt tekniske oppdateringer på DAB-nettet våres på torsdag og fredag som vi jobbet med. Men nå er det en ny uke, vi er i oktober, og denne uka så skal vi være på lufta mandag til fredag, mellom klokka 11 og 13. Ja, mandag, det er litt grått og vått, men før helga så var det jo noen fantastiske dager og temperaturer. Og synes du at mandagen er noe litt sånn, ja, etter helga litt sånn tregt å komme i gang, så har vi i hvert fall noe å by på i kveld på Radio Bø klokka 20.00. Da kan du hi deg med på Radio Bingo, det er jo litt hyggelig, kanskje sammen med naboen eller andre venner. Det er bare å koke kaffen, teen, kakaoen eller noe sånt, og by på noe attåt, så kan det bli sosialt. Og så er det jo det at i kveld så skal vi opp i to lykketall på radiobingoen våres. Så da dobler vi jo sjansene for at lykketallspotten på 100 000 skal gå ut. Vi skal komme litt tilbake til radiobingoen litt senere i sendingen. Nå skal vi se litt hva vi har å by på denne mandagen. Vi skal høre at Vesterålsrådet er svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Hele regionen stiller seg bak kravet om at stasjonen må bestå, og at dagens ambulanseberedskap i Vesterålen opprettholdes. Så skal vi en tur til Steigen i dag og besøke Randi Aabak. I år 2000 så opplevde hun en vanskelig tid, Randi. Da brant huset hennes helt ned til grunn på første juledag. Og tre måneder etterpå så møste mannen sin i kreft. Det var en tung tid for Randi. Og så skal vi også innom ny storkonsert i Bø. De nye gitarkammeratene som de blir kallet, de gjenforenes for å feire 20-årsjubileum. Og det betyr at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, de skal i slutten av juli stå på scenen igjen. De skal stå på scenen i Bø, ny stor konsert. Vi skal snakke med Sture Pedersen i Bø Musikkforening, som er da arrangør for ny stor konsert i Bø. Og det blir artig å høre litt mer om hva som ligger rundt denne konserten. Konkurranse, skal vi se hva vi har å by på der. Har mest tanke om at det er lagt ut noe på Facebook-siden til Radio Bø, så dere kan få bryn dere på. Ja da, her poppet det opp 14 bokstaver. Og hintet i dag, landemerke i Nordland. Ja, litt hjelp på veien, tenk landemerke i Nordland. Det er 14 bokstaver. Klikk deg inn på Facebook-siden til Radio Bø og se litt på konkurransen, og så skal Frøydis få presentere den på lufta om litt. Men vi skal gå til politiet i Nordland og høre litt hva de har hatt å jobbe med i helga. Lørdag ettermiddag så gjennomførte utrykningspolitiet en laserkontroll i 60-sonen på Myre i Øksnes. Det resulterte i 5 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var målt til 74 km i timen. Politiet rykket ut til et trafikkuhell på E10 ved Vassstein på Leknes lørdag ettermiddag. Det var snakk om en bil som hadde kjørt inn i baken på en annen bil. Det var ikke meldt om personskade. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Politiet fikk lørdag ettermiddag melding om tyveri av en motorsykkel fra teknologiparken i Narvik. Motorsykkelen som ble stjålet, det er en sort Yamaha BTN 690U med registreringsnummer XB9102. Kontakt politiet på 02800 dersom du observerer denne motorsykkelen. Det var altså politiet som på lørdag ettermiddag fikk melding om et tyveri motorsykkel fra teknologiparken i Narvik. Og motorsykkelen som altså er borte, det er en sort Yamaha MTN 690U, registreringsnummer XB 9102. Ta kontakt med politiet på 02800 hvis du har opplysninger om denne motorsykkelen observerer han. Lørdag ettermiddag så rykket politiet ut til Frøskelandsveien i Øksnes etter melding om en bil som hadde kjørt ut av veien. Politiet kom i kontakt med føreren som hadde vært heldig og kjørt ut av veien, og som selv hadde ordnet med bilberger. Det er ikke mistanke om ruskjøring, og politiet opprettet ikke sak. Natt til søndag rykket politiet ut til Trappa Bar i Narvik. En beruset mann ble nektet inngang. Mannen ble hissig, og vakten måtte legge han i bakken. Politiet bortviste han fra sentrum fram til klokka 08.00 neste dag. Så er det utrykningspolitiet som gjennomførte søndag ettermiddag en laserkontroll i Kjerringnesdalen på Sortland. I 80-sonen så fikk 11 bilister bot for å ha kjørt for fort, og den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Politiet fikk i går ettermiddag melding om en konflikt i forbindelse med jakt i Bø. Et jaktlag på 4 personer ble trua med kniv. Ingen ble skadet. En person ble pågrepet, og politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og vi skal se på mandagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig stiv kuling. I ettermiddag minkende til frisk bris lengst nord. Lengst sør sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk av Sør-Helgeland. Det blir regn og regnbyger. Sent i kveld vestlig frisk bris, stiv kuling lengst sør. I Troms så blir det sørlig bris, liten kuling utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkende til frisk bris. Det blir for det meste skyet, og det blir en del regn og regnbyger. I morgen tirsdag så skal Nordland få natt til tirsdag vestlig stiv kuling i sør, ellers vestlig opp i liten kuling. Fra tirsdag morgen nordvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser, minken etter frisk bris tirsdag kveld, først i sør. Og det blir fortsatt regnbyger i morgen tirsdag i Nordland. I Troms så blir det i morgen vestlig frisk bris utsatte plasser. Fra tirsdag morgen dreiende nordvestlig, og om formiddagen økende til liten til stiv kuling. Det blir regn. Fra morgen regnbyger. Temperaturer klokka 11 i dag hentet fra Yr. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 10, Narvik 11, Stokmarknes lufthavn 10 grader, Sortland 10. Og det fortsetter med 10 grader her for både Rotvær i Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Hamarøy innhavet, og ja, også 10 grader på Myre i Øksnes.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: En stemme som vi kjenner fra gruppa D-Sound, men her var det Simone Eriksrud som soloartist og låta De Umulige på formiddagen i Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Altså det Torghatten som mellom kansellering på sambandet Solvær-Skrova-Skutvik, og dette gjelder inntil videre, det på grunn av dårlige værforhold. Torghatten altså mellom kansellering på sambandet Solvær-Skrova-Skutvik gjelder inntil videre på grunn av dårlige værforhold. Vi skal til E10 Sørdalstunnelen i Lødingen-Kvæfjord. Der det meldt om at veien stenger mellom 21 og 06.00 fra i dag mandag. Det gjelder da frem til 8. oktober. Nødetatene kan passere. Og så er det gjennomslepp med ledebil hver hele time. Og ja, nødetatene kan da passere med lyd og lys, heter i meldingen fra Veitrafikksentralen. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg unna til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da er det kun et gjennomslipp klokka 2 på natta. Det var litt om det som skjer der ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjølten. Har du noe meld til oss der du er ute og kjører, så tips oss på 7611 4050. 7611 4050 er numret direkte hit til formiddagsstudio, eller i tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ain't No Mountain High Enough fra Marvin Gaye og Tammy Terrell på formiddagen I Radiobø. Der det nu skal handle om ja, svekkelse av ambulanseberedskapen I Vesterålen. Og det Vesteråsrådet som svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Med oss nu direkte så har vi Grete Ellingsen som leder I Vesteråsrådet og også ordfører I Sortland kommune. God formiddag til deg, Grete.
1: Ja, hei. God formiddag, Radio Bø. Så, ja.
0: Der var du på plass. Du, Vesteråsrådet, svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Hva det dere redd for?
1: Nei, vi redd for at dette skal gå ut over liv, helse og egentlig tryggheten til innbyggerne I Vesterålen. Så vi var I Bodø I forrige uke og hadde også der et møte med den delen av Nordlandssykehuset som har ansvaret for ambulansetjenesten, og da var vi veldig tydelige I forhold til de også om at dette kan vi ikke akseptere at skjer.
0: Mm. Ja, men det må vel spares penger, det vel der det ligger?
1: Ja, man skal jo ikke ha fulgt med så veldig lenge for å se at Nordlandssykehuset over ganske lang tid har vært I en krevende økonomisk situasjon. Men vi kan heller ikke tillate at det økonomi som avgjør når det gjelder ambulansetilbudet til innbyggere I Vesterålen og I helt konkret dette tilfellet da I Andøy, sånn at vi mener at her må andre type hensyn gå foran økonomi.
0: Mm. Ja, dere fikk orientering om at man ligger langt over kravet når det gjelder overtidstimer og økonomi, og spørsmålet ikke om man skal gjøre noe, men hva man skal gjøre. Og kravet fra eier og styre veldig tydelig, man skal gjøre noe, det sa Arne Johansen, klinikksjef på Prehospital Klinikk, da han orientert dere om den mulige nedleggelsen av ambulansestasjonen på Åse. Men dere mener I Vesteråsrådet at det ikke her det skal spares penger?
1: Ja, vi mener at dette ikke på noen måte kan gå, eller skal gå på bekostning av innbyggerne I Vesterålen sin trygghet, eller da tilgang til akutt helsehjelp. Og vi bor I en region der det store avstander, det mye spredt bosetning, det krevende værforhold, og det også veldig begrenset med alternativer for oss, sånn at det her helt nødvendig og livsviktig egentlig for Vesterålen at vi har den ambulanseberedskapen som I dag, minimum.
0: Hva slags konsekvenser kan dette få for befolkningen?
1: Ja, nå forutsetter vi jo først og fremst at dette ikke skjer, men det så kan skje jo at et eller et større område, det kan jo bli en dominoeffekt eventuelt også hvis man tar bort den ambulansen på Åse, vil være det sånn at hvis det opptatt andre plasser, så vil det gå alt for lang tid I forhold til det som også vil være kravene nasjonalt for å nå frem til innbyggere som trenger akutt helsehjelp.
0: Det skapes kanskje en sånn usikkerhet hele tiden, og vi bidd I et samfunn der det foregår en farlig utvikling, hvor det stadig stiller spørsmål hva slags tjenester man har råd til?
1: Ja, vi satt jo I samme uke, så dette skjedde også, og laget en uttalelse fra Vesteråsrådet om fotrute, som jo går på også som sykehusbussen for de samme innbyggerne, sånn at det oppleves jo for ordførerne, vil jeg si, som at det stadig et eller annet, og at det en usikkerhet som gjør at man nesten bare venter på hva blir det neste som blir foreslått, redusert eller lagt ned. Og det var jo også ordfører I Bø kommune, Sture Pedersen, var jo tydelig på akkurat det perspektivet når vi kom med våre uttalelser for ambulansetjenesten.
0: Ja, og når dere hadde møte, så altså da vedtaket at Dere ber Nordlandssykehuset og Helse Nord legge bort forslaget om å avvikle ambulansestasjonen på Åse og opprettholde dagens ambulanseberedskap i Vesterålen. Grete Ellingsen, tror du dere blir hørt?
1: Jeg tror at vi blir hørt, fordi at det er så på store avstand her, og det er også tydelige nasjonale krav til tida man har for å røkke ut til innbyggere som trenger akutt helsehjelp, og Andøy er også en kommune der det er stor og økende aktivitet, sånn at det vil være et veldig dårlig forslag å skulle gjennomføre det som de har skjedd på her. Så jeg tror vi kommer til å bli hørt.
0: Vesterålsrådet sier nei til svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen. Vi sier takk for at du var med oss direkte her i Radio Bø, Grete Ellingsen og det, leder i Vesterålsrådet og ordfører i Sortland kommune.

0: Låta heter Dans, dans, dans og kommer ifrån Odd Nordstoga. Vi skal inn i Studio 2, og der det da Frøydis Juliussen som setter bak mikrofon. God dag til deg. God mandag.
1: God mandag til deg og alle lytterne.
0: Ja, hele tatt. Der vi klar.
1: Vi klar.
0: Ja, 5. oktober i dag.
1: Ja.
0: Ja, er det noe spesielt med den dagen?
1: Ja, i dag det verdens lærerdag.
0: Du, verden.
1: Ja.
0: Verdens
1: lærerdag.
0: Lærerdag.
1: Ja.
0: Ok, og du har prøvd å sette litt inn i hva det innebærer.
1: Ja, noe visste og noe visste jeg ikke, men det er masse bra som jeg fant ut her.
0: La oss høre litt om verdens lærerdag.
1: Har du noen gang tenkt over hvor mye en lærer egentlig kan bety for et menneske? I dag, 5. oktober, markeres verdens lærerdag. Det er en dag hvor vi setter fokus på lærere og på hvor viktig de er i samfunnet vårt. Årets tema handler om å stå sammen med læreren og sørge for at de blir verdsatt, støttet og får gode arbeidsforhold. Læreren gjør selvfølgelig mye mer enn å lære oss matematikk, norsk, engelsk eller historie. De hjelper oss også med å utvikle oss som mennesker. De møter oss hver dag, følger med hvordan vi har det og kan være en viktig person når ting er vanskelig. For mange av oss finnes det kanskje en lærer vi husker spesielt godt. Det kan være læreren som fikk oss til å forstå noe vi syntes var vanskelig. Kanskje det var en lærer som oppmuntret oss da vi hadde lyst til å gi opp. Eller kanskje det bare var en lærer som så oss, lyttet til oss og fikk oss til å føle at vi betydde noe. Verdens lærerdag ble opprettet av UNESCO i 1994. Dagen markeres hvert år for å sette søkelys på lærerens rolle og på betydning av god utdanning. Men læreryrket er ikke alltid enkelt. Læreren skal undervise mange forskjellige elever, samtidig som de skal skape et trygt miljø i klasserommet. De skal planlegge undervisning, rette oppgaver, følge opp elever og samarbeide med både foreldre og kollegaer. Det er et stort ansvar. Samtidig er læreren med på å forme fremtiden. Elevene som sitter i klasserommene i dag skal være morgendagens leger, håndverkere, ingeniører, politikere, kunstnere, foreldre og lærere. Derfor handler læreryrket ikke bare om det som skjer akkurat nå. Det handler også om hvilken fremtid vi ønsker å skape. Så på verdens lærerdag kan vi kanskje stoppe opp et øyeblikk og tenk på en lærer som har gjort en forskjell på oss. Kanskje det holder å si takk. Takk for at du forklarte en gang til. Takk for at du hadde tålmodighet. Takk for at du trodde på meg da jeg ikke trodde på meg selv. For selv om en lærer kanskje ikke alltid får vite hvilken forskjell de har gjort, kan noen få ord, en oppmuntring eller litt ekstra tid bety mer enn man skulle tro. Så til alle lærerne der ute. Gratulerer med verdens lærerdag, og takk for jobben dere gjør.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Det var litt om verdens lærerdag. Straks er Frøydis tilbake i din radio, bak mikrofonen her i studio. Du har jo litt bokstaver å by på.

0: I can hear your heart beat. De tonene der kom ifra Chris Rea. Så snakker jeg om bokstaver hos Frøydis, og da snakker vi selvfølgelig om konkurransebokstavsuppe. Vi er i gang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det er sånn, Frøydis, at du nå har øvd og øvd og øvd på det fonetiske alfabetet, sånn at du tar det i dag uten jukselappen din.
2: Vet du hva? Jeg hørte ikke egentlig hva du sa.
0: Nei, da kan jeg gjenta mitt spørsmål. Er det sånn at du har øvd og øvd nå de siste dagene på det fonetiske alfabet, sånn at du tar dagens konkurranse uten jukselappen din?
2: Ja, jeg kan gi, men jeg har med jukselappen likevel.
0: Ja, ja. Hvorfor stiller jeg sånne spørsmål? Ja,
2: du, den dagen ikke jeg har med en sånn jukselapp, så skal jeg si ifra. Du trenger ikke å spørre.
0: Jeg trenger ikke å spørre. Nei, men det er greit. Da sparer vi litt tid på det.
2: Ja, ikke sant.
0: Da skal du få lov å ta, er det, hvor mange bokstaver er det i dag? Det
2: er, i dag har jeg bare 14. Jeg torde ikke å ha flere.
0: Bare 14. Ja. Ja, det er jo lite til å være Frøydis.
2: Ja.
0: Kjør på, kjør på. Ja.
2: I for Yankee. A for Alfa. R for Romeo. S for Sierra, A for Alfa, K for Kilo, A for Alfa, H for Hotel, F for Foxtrot, T for Tango, M for Mike, E for Echo, Ø for Østen, T for Tango.
0: Ja, så kan jeg prøve å gjenta de med litt... Skal vi ta jente-guttenavn sånn, Anna-Kar?
2: Ja, det kan jeg.
0: Ok, så får du kontrollere at det blir rett. Det
2: ja.
0: Vi starter med Y, Yngve. Så får vi A, Anne. R, Rikard. S, Silje. Så blir det A, Arne. K, Karoline. Så dukker det opp en A igjen, og hvis vi ikke skal ta Arne da, så tar vi Arvid. Så blir det H, Helene, for eksempel. F, Fredrik. T, Thor. M, Mart... Nei, nå blir det... Skal ja. Vi se. Vi sa H, der sa vi Helene.
2: Ja.
0: Og så blir det F, Fredrik. Og så skal det være T, Toril. Og så kommer M, Martin. Så blir det E, Elin. Og så blir det Ø, Øyvind. Oi, og så blir det T, Toril. Det var bare så vidt.
2: Men det er vanskelig.
0: Ja, det skjønner. Det er mandag.
2: Ja, det er mandag.
0: 14 bokstaver.
2: Ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hva skal de gjøre?
2: Nå, de har stokket det her an og fått til et ord, så de mener rett, så kan de ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller sende en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Det er en dagspremie og, i dag, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan jo være mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer.
0: Mm, de er fine, ja, vannflasken og handlenettene med Radio Bø-logo. Sant?
2: Ja, de er kjempefine.
0: Ja.
2: Og så ukespremie, det er, så trekkes fredagen, det er en pakke med flakslott. Og så kan du delta frem til klokka 12.15. Skal vi la de få et hint?
0: Ja, og det hintet det har vi gjort om mange ganger før sending i dag.
2: Ja.
0: Før vi bestemte oss for hva det egentlig skal være.
2: Ja.
0: Men vi lander på...
2: Landemerket i Nordland.
0: Ja, vi skal frem til et landemerke i Nordland, kjære lytter da. 14 bokstaver. Og dere kan også være med til kvart over 12, så har dere en sånn halvtime på dere til å finne ut av dette her.
2: Ja, og nå går jeg og begynner å ta imot telefonen. Skal du bare ringe?
0: Veldig bra. Ring og Frøydis på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og konkurransen, den ligger jo selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så du kan jo... Kikk innom der hvis du trenger å se litt nærmere på de 14 bokstavene og få summa deg litt og komme fram til løsningsordet. Og mens du tenker på konkurransen, så er Delara klar her hos oss, som skal synge om Josefin.

0: Delara og Josefin heter låta, og vi skal snakke litt om fin musikk nå noen minutter fremover, og det skal handle om utescenen ved Friluftsgalleriet i Bø. På den scenen så har vi opplevd Madrugada, og ja, sist så var det vel han Åge og Sambandet som sto på scenen. Så er det jo sånn at det nesten er blitt en tradisjon med flotte konserter ved Friluftsgalleriet sånn annet hvert år, og nå er det ting på gang til neste år i slutten av juli. Det er vel dato 24. juli 2027. Sture Pedersen, du er leder i Bø Musikkforening. God dag, god dag til deg.
1: God dag, ja.
0: Ja, på fredag så slapp dere i nyhet i 6-tida på ettermiddagen.
1: Det er korrekt. Det er masse sagod og spurt om hva det er som skal være til neste år, og da slapp vi det på fredagen, sånn at forhåpentligvis så blir det masse folk og stormen i jubel, ja.
0: Mm. Hva er det dere har på gang til neste år?
1: Nei, det er jo, noen kaller de for de nye gitarkammeratene, noen kaller det for Halleluja-gjengen. Det er jo Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm, så kommer fullt band i en 10-11 stykker på scenen. Det er sånn at de har 20-årsjubileum til neste år, og da skal de rundt og ha jubileumskonserter, og vi er en av få plasser i Bø som har vært heldige og klart å hyre de inn til en sånn opptreden, så det gleder vi oss veldig til, og jeg tror at vi skal treffe et bredt publikum også på dette.
0: Ja, og det skjer altså ved Friluftsgalleriet helt nede i Fjærsteinene, ytterst mot Storhavet, og og det er jo en veldig fin konsertarena, må vi si. Nå har dere hatt Madrugada, det har vært Åge og Sambandet, og nå er det altså de her nye gitarkammeratene, eller Halleluja-kammeratene, som også noen kaller de for. Kjært barn har mange navn. Det tredje konserten dere arrangerer, hvis jeg ikke tar helt feil, Sture, så det begynner vel kanskje å bli en tradisjon?
1: Det begynner å bli en tradisjon. Det er nok den fjerde, den første sånn store, det er jo mange flotte konserter der nede, men altså en kaliber der vi hadde flere tusen mennesker er nok den fjerde. Det første vi kjørte med, det var faktisk altså KORK, Kringkastingsorkestret.
0: Ja, ja, stemmer det, ja.
1: Og det var den første som vi kjørte, og så har vi hatt Madrugada, og så har vi hatt Åge, og nå kommer Lefsan, sånn at vi føler at det begynner å bli godt innarbeidet. I hvert fall er det utrolig mye folk som spør, og masse folk kjøper billetter, så det er veldig artig. Så vi håper virkelig at vi skal klare å skape den samme magien som vi har de siste gangene. Og folk ringer og spør om muligheten for å ta med seg bobil, campingbiler, og overnatting, tips om det. Og så det er, nei, det virker sånn at det begynner å bli innarbeidet, og folk er oppmerksom på at det er en julihelg i Bø, så skjer det store musikalske ting.
0: Ja, og det er jo sånn at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm, de feirer 20 år siden deres berømte opptreden med Leonard Cohens Halleluja. Det gjorde de hos Fredrik Skavlan i 2006. Men Sture, nå når dette er blitt en tradisjon og dere skal tenk artister som skal stå på scenen. Hvordan jobber dere da?
1: Vi går jo mye på kontaktnett, der man får tips om artister som sannsynligvis kan bli stor, for eksempel til neste år, og er det noe som skal ut etter veien, og der har vi et ganske godt kontaktnett. Selve hovedannonseringen for denne turnéen er jo ikke enda startet. Så vi er veldig tidlig ute nå og gjør det kjent. Der er en konsert som er lagt ut med disse i

0: april. De la ut en i Spektrum i Oslo, og den var utsolgt ganske hurtig, så la de ut en ny en, og det skal være kun to sånne konserter, og den er stort sett utsolgt den også, så det virker sånn at det er stor interesse for dette, og det blir mye om det sånn fremover nå, både i radio og TV, det kommer litt nye melodier, så dette er bare startfasen vi har startet, så det blir folk blir å høre masse om det, sånn. Så det er bare å kjøpe billett tidlig og sikre seg denne opplevelsen.
1: Det var jo fantastisk å oppleve Åge og sambandet. Hvor mange billetter forventer du at dere skal selge til neste år?
0: Nei, altså, vi har jo fått testet det. Vi bor veldig usikre på hvor mye plasser vi kunne selge. Vi begynte med Kork, da tok vi inn knappt 2000, vi var usikre, og så tok vi Madrugada, da hadde vi ca. 3000, for vi måtte teste området ut, og på Åge så hadde vi 4000. Så vi forventer at det skal bli en pluss minus 3000 mennesker, 3-4000 mennesker på denne konserten, og det er vi svært fornøyde med, sånn at vi har opplevd at det har vært utsolgt på alle konsertene, og det kan vi risikere at det blir denne gangen også. Det er derfor jeg sier de som ønsker å oppleve dette. Det er veldig viktig at man sikrer seg billetter, for det er alltid på slutten så er det ganske stor rush for å få tak i sånne billetter.
1: Ja, og nå har jo sommeren 2026, den har jo ikke vært det beste slaget, Sture, så regner med dere har avklart at det blir fantastisk vær i juli måned på denne datoen, 24. juli i Bø til neste år. Da.
0: Ja, vi har sånne kontakter også, så det tror jeg vi skal garantere. Vi har vært veldig heldige med været, men uansett så tror jeg at dette blir en sånn opplevelse så alle må ha med seg, så det er nok så trygg på at det blir masse folk, og forhåpentligvis så skal vi også oppleve at det blir gode temperaturer. Sånn. For det er jo en utekonsert, og det er denne gruppa, så har vi kanskje et oppvarmingsband i forkant, det får vi nå komme tilbake til. Men jeg tror det blir en stor musikalsk opplevelse, og som sagt, dette blir mye pratet om fremover nå, både til nå mot nærmer seg jul og til neste år når landsannonseringen kommer i gang. Så her er det bare å følge med.
1: Så må jeg bare spørre, for det var i en tidligere melding her i august, så var det sagt her at man må sette to datoer, 23. og 24. juli, til to magiske sommerdager. Men det er snakk om 24. Det er en dato det handler om nå.
0: Det handler om en dato nå. Når vi gikk ut sånn, så kan det hende at det blir noe på fredag, men i en mindre skala enn hva det sa han da. Men grunnen til at vi gikk ut med to datoer, det var at det var disse to datoene det sto om når vi var i forhandlinger med disse for å få dette til oss. Så ble det lørdagen, og det kunne liksom godt bli den fredagen også, men det ble lørdagen her. Så lørdag 24. juli til neste år, da står de på friluftsgalleriet, så du ser helt ut i fjærsteinene, ut mot Storhavet.
1: Og Bø Musikkforening, det er dere som skal arrangere og få det, alt i boks, for å si det sånn.
0: Ja, da, alt er jo ikke i boks, men vi har utrolig dyktige folk i musikkforeningen som tar ansvar for både logistikk og sånne ting, og det tror jeg vi er godt kjent for, så jobben er allerede i gang, og vi gleder oss som sagt til dette, og skal være godt forberedt når datoen kommer, og ta imot masse folk.
1: Da er det bare så frem til en ny stor konserthelg i Bø. Datoen er altså lørdag den 24. juli 2027. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm gjenforenes for å feire 20-årsjubileum med blant annet konsertet i Bø. Tusen takk skal du ha, Sture Pedersen, leder i Bø Musikkforening, og lykke til med den jobben dere skal gjøre nå fremover til konserten.
0: Bare hyggelig. Tusen takk. Hei.
1: Og da skal vi by på Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Vi har gjort klar Boys of Summer, som vi skal få her på Radio Bø.

0: Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Askil Holm på førmiddagen i Radio Bø. Du fikk Boys of Summer, og 24. juli til neste år så står de på scenen ved Friluftsgalleriet i Bø. Dette er førmiddagssendinga. Nå får du de siste nyheten.
1: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, slip og mekanisk verksted, og Hertz Lofoten.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Give Myself to Love fra Francis Rossi. Du har fått nyheten på Radio Bø, og nå har Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen koblet oss på sendenettet til Radio Bø. Og da er det god formiddag som er på lufta en knapp time til. I denne timen så skal vi ta oss en tur til Randi Aabak som bor i Steigen. Men Randi er fra Kristiansund, men har bodd mange, mange år i Steigen. I år 2000 så opplevde hun en tung dag, første juledag faktisk, da brant huset deres ned. Og ikke nok med det, så møste hun Randi Aabak mannen sin i kreft bare 3 måneder etter at huset brant. Vi skal møte hun Randi Aabak litt senere i dagens formiddagssending.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så blir det sørvestlig stiv kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris lengst nord. Lenge sør så blir det sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Lokalt kraftig vindkast i ytre strøk av Sør-Helgeland, som gir regn og regnbyger. Sent i kveld vestlig frisk bris, stiv kuling lengst sør. Troms får sørlig bris, liten kuling utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkende til friske bris, og det blir for det meste skyer. Og det blir en del regn og regnbyger også i Troms denne mandagen. Så har vi hentet inn litt målinger, litt temperaturer på målestasjonene. Yr.no er det vi har hentet ifra. Og da klokka 11 i dag så hadde Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 10, Narvik 11 grader, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 10. Og det fortsetter med 10 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Innhavet på Hamarøy og også Myre Øksnes. Der noterer vi 10 grader i dag klokka 11. Så i hvert fall fortsatt 2 siffra i begynnelsen av oktober.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men har du tenkt på å forsikre det viktigste av alt? Deg selv og familien? Vi hjelper deg med å finne de løsningen som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det svinger bra når Hellbillies gir oss en krasefaren Steinbu.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og nå skal vi svinge inn om trafikken lite grann. Torghatten melder om kansellering på sambandet Svolvær, Skrova, Skutvik. Det gjelder inntil videre, dette på grunn av dårlige værforhold. Og så har vi E10 Sørdalstunnelen i Lødingen og Kværfjord. Der blir veien stengt mellom 21 og 06.00 fra i dag mandag og hver dag frem til den 8. oktober. Nødetatene kan passere, og ellers er det gjennomslepp med ledebil hver hele time. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 ved gjennomslipp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.

0: September Wind, Morten Abel i spissen der, og låta Can I Trust You. Du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og André Reinholdsen er en av to i Vesterålen som er med i et pilotprosjekt som skal gi nok strøm til det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet i Bø. Samarbeidet mellom Statnett og nettselskapene Vestdal i Vesterålen, Elmea i Lofoten og Noranett i Harstad og Andøy er et pilotprosjekt for å få raskere strøm til næringslivet. Seks næringsprosjekter i Lofoten, Vesterålen og Harstad får koble seg til strømnettet betydelig tidligere enn planlagt. Piloten gjelder for virksomheter som trenger mellom 1 og 5 megawatt-effekt. Totalt frigjøres det 34 megawatt i denne runden. Det er helt fantastisk og midt i blinken. Jeg er svært fornøyd med den jobben Vestdal har gjort for å skaffe til veie strøm til prosjektet, det sier André Reinholdsen i Øytrans AS. Han har da planer for utvikling av et helhetlig konsept fra fiskeyngel til ferdig foredlet fiskeprodukt ved Steineskyen i Bø. Stor nok strømforsyning har vært en utfordring. Han har søkt om 4,9 megawatt og fått det innvilget. I utgangspunktet håper han på full strømkapasitet i 2032. Med piloten forseres det 3 år, og allerede i 2029 kan de få full kapasitet. André Reinholdsen, en av to i Vesterålen da, som er med i et pilotprosjekt som skal gi nok strøm til det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet i Bø kommune.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending, og det er mandag, og synes du at mandag er en litt sånn, ja, det er ikke den beste dagen i uka etter helga, litt sånn blå mandag, og ja, ikke så enkelt å komme i gang. Ja, vi kan jo freste på noe, freste om noe, ja, noe hyggelig i kveld, for eksempel.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotta.
0: Mm, det er bare å hive seg rundt. 20.00 så er vi klar med... Radio Bingo på denne kanalen, og det som er litt nytt i kveld er jo at vi skal opp i to lykketall. Nå har vi kjørt ett lykketall i 10 uker, fra og med i kveld så er det to lykketall, så vi på en måte, ja, ikke bare på en måte, men vi egentlig så dobler man jo sjansen på at den lykketallspotten kan gå ut. 100 000 ligger og venter på en heldig vinner, to lykketall. Du får gi deg rundt og kjøpe bingoblokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon som selger bingoblokket for Radio Bø, og det, vi har mange utsalgssteder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Hvis du ikke får tak i blokket akkurat der du bor i våres langstrakte land, eller du sitter på Gran Canaria eller i New York, hva vet jeg, og har lyst til å spille radiobingo på Radio Bø, så kan du kjøpe blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Så bare du hører oss på nettradioen og får kjøpt deg blokket på nett, ja, så får du være med du også, som sitter i denne plassen der ute i den store verden. Det er i hvert fall klart for bingo klokka 20.00 i kveld på denne kanalen. 100 000 i lykketallspotten og to lykketall. Vi gleder oss.

0: Låta heter Engel fra den svenske artisten Molly Hammar på formiddagen i Radio Bø. Første juledag i 2000 ble en svært tung dag for Randi Åbakk og hennes familie i Steigen. Da opplevde de at huset brant ned helt til grunn. Og tre måneder etter brann så mistet Randi Åbakk mannen sin i kreft.
1: Ja, jeg heter Randi, bor i Leinesfjorden i Steigen, trives veldig godt.
2: Men du ikke herifra, det det?
1: Nei, jeg fra Kristiansund.
2: Og hva fikk deg til å flytte? Det jo ganske langt. Hva fikk deg til å flytte fra Kristiansund og helt hit i nord?
1: Ja, det var noe mannfolk.
2: Som det som regel alltid
1: Ja, ja.
2: Og når var det sånn, cirka?
1: Flyttet ut hit i 75, ja.
2: Og da stiftet du familie, og da ble du?
1: Ja, familien den var stiftet i Kristiansund. Alle tre ungene er født i Kristiansund. Men vi flyttet hit når han minsten var tre måneder.
2: Så han jo så å si en nordlending, han da?
1: Ja, det han.
2: Og du bor jo som sagt i et stort, fint hus, og du trives i Steigen?
1: Jeg kjempetrives. Her det stilt, fredelig, og det flott natur ved å gå på fjelltur, gå i fjæra. Og nei, jeg liker meg godt der. Og det var så hyggelig at det kom bøfjæringer hit.
2: Ja, nå hørte dere Radio Bø, jeg en bøfjæring. Men tilbake litt i tid. Som sagt, du flyttet hit i 1975 og har bodd her siden. Og du har hatt et ganske bra liv her, etter hva jeg har forstått. Men så skjedde det noe i år 2000 som snudde om litt grann.
1: Ja, i 2000, første juledag, da brann huset helt ned til grunn. Huset for, bilen for, alt. Og det var en vegg på soverommet, så sto igjen halvveis. Ellers så møste vi alt.
2: Og da gikk alt av bilder og minner, og alt gikk ned i flammene?
1: Ja, vi hadde ikke nåla i veggen en gang.
2: Nei.
1: Men så mamma og søskene mine, de fikk laga kopier, bildene, barnebildene til ungene. Og, men det jo mange minner som du har bare i høvet.
2: Ja. Og hvordan var det å skulle starte på nytt og bygge opp igjen?
1: Det var grusomt. Veldig grusomt.
2: Ja.
1: Men jeg hadde en nabo, så hun var veldig flink å hjelpe meg. Ja. At jeg skulle tenke på, for du skal jo skrive opp alle knappnålene du har. Og hvem jeg så vet hva du har i kjøkkenskuffen når du åpner. Ja. Så det var tungt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tok det lang tid å bygge opp igjen?
1: Ja, det var noe... Jeg flyttet inn i 2002 igjen i huset. Ja. Men tre måneder etter det brann, så døde jo samboeren min også. Så ja, det var en tung tid.
2: Ja. Så etter du hadde den smellen, så fikk du på en måte et nytt smell med at samboeren døde også?
1: Ja, ja, ja. Så hadde du noe det oppi alt, og ja, nei, jeg tror ikke noen uten at du har opplevd en brann selv vet hva det er.
2: Hvordan kom du deg ut av det? For det var en veldig mørk tid.
1: Nei, vet du, ærlig talt så vet jeg ikke hvordan jeg kommer skikkelig, for det, ja, at det tok 2 år. Ja. Da. Men jeg klarte jo ikke noe. Så det var en grusom tid. Ja.
2: Men du kom deg jo opp igjen.
1: Ja, det måtte jeg jo. Ja. Så jeg bodde jo først på, hva skal jeg si, nede på en kaj. Ja, fiskerne brukte det sånn egnebo nede i kjelleren, og jeg bodde på toppen. Ut på sjøen.
2: Oi!
1: Ja, for det huset der det sto på sånn, hva de kalte det, perler i havet.
2: Perler, ja.
1: Ja. Så når det var uvær, så var det mange som var på besøk til meg. De ville ferie. For da kjente du det. Da satt du i sofaen nesten og rugglet.
2: Og
1: gynget
2: ja. Med.
1: Ja, ja. Ja, det var, nei. Og når, mange ganger når båtene kom og la til, og de hadde litt fart da, så var det jo et pang, og så var det.
2: Bodde du lenge der?
1: Jeg bodde jo i 1,5 år. Ja. Men det var trivelig også. For det var kjempefint å bo der. Fine naboer også. Ja. Så, nei, jeg hadde gått i. Ja.
2: Men gleden var kanskje litt stor når du fikk flytte inn i ditt eget hus igjen?
1: Ja, det var en dag også, så jeg... Uff, ja, jeg trodde ikke det var sant.
2: Nei,
1: for det var jo... Ja, vi gjorde jo mesteparten inn selv. Og det var noe Gerdan Berndt Gjørvik. De var helt utrolige. Og så var noen ungene hjemme, og... Så alt som er gjort innvendig, tapisering og listing og alt som vent, det gjorde vi selv.
2: Og du har jo klart deg veldig bra. Som jeg har sagt tidligere, huset er jo nydelig. Liker du å holde på ute?
1: Ja, i grunn så gjør jeg. Men da må været være finere.
2: Ja.
1: Sånn så i år, da har du jo... Sommer blomstret ut og inn med pottene, og til slutt så gikk jeg opp.
2: Ja.
1: Da sa jeg høyt til meg selv, la dem stå. Ja. Så, men jeg håper at det vi har mange fine somrer også. Og da synes jeg det er artig å plukke bær og alt. Så for jeg har noe bedre ripsbær og solbær, det kan jeg jo. Men det er verre med blåbær og tyttbær, for jeg kommer ikke så langt.
2: Og helt til slutt, Randi, hva vil du si er kanskje det beste med å bo i Steigen kommune?
1: Det var tungt. Jeg synes det er bra. Ja, det var et litt
2: spørsmål.
1: Ja. Men at det er stilt og fredelig, det er det. Og du kan jo, ja, det er ikke så veldig mye trafikk. Mm. Så du kan jo gå langs veien og, ja.
2: Ja.
1: Og når du har gode venninder og alt rundt deg også.
2: Da er livet bra.
1: Ja.
2: Ja.
1: For vi har nå en klubb som vi har hatt siden, ja, den er over 50 år. Ja. Og hun eldste, hun er jo 85 år. Kjempekoselig. Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Og du er tydeligvis populær, for her ringer folk etter deg, skal sies. Vi skal avslutte, Randi, men jeg må jo få si tusen takk for at vi fikk lov til å komme hjem til deg. Det er jo veldig koselig.
1: Ja, jeg takker mye for at dere kom. Det var så artig å... Se ansiktet på dere, ja, i stedet for bare å snakke.
2: Lige med det. Det synes vi også.
1: Ja, det
2: er ansiktet deres, tenkte jeg
1: meg. Ja.

0: De kaller seg for A-Camp, I Can Buy You. Otilie Solli Reinholdsen, 20 år fra Øksnes, hun omkom jo i en trafikkulykke i Øksnes kommune tirsdag den 15. september, da hun var ute og gikk tur. Og nå er vi kommet i oktober, det er mørkt, og Frøydis, dette med refleks, jeg tenker at det er kjempeviktig.
1: Ja, jeg er litt skremt over hvor dårlig vi ser folk når de kommer gående, og det trenger ikke å være så veldig mørkt heller. Men hvis de har mørke klær på seg, og da går de mange ganger nesten i ett med de fargen rundt seg. Og er asfalten nylagt, så ser vi nesten ingenting.
0: Nei.
1: Så jeg ser om morgenen jeg kjører hit innover til radioen. Da begynner det jo å bli ganske lyst, i alle fall enda. Men likevel så har jeg problemer med å se når det kommer folk.
0: Mm.
1: Og det er ikke for at jeg ser dårlig, for Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Mm. Ja, jeg kjørte på deler av den nye Hålogalandsveien, eller Hålogalandsveien da, som de på å legge ny asfalt når du kommer på andre siden, Siggefjordtunnelen.
1: Ja.
0: Og jeg kjørte der i går, svart asfalt, regn. Jeg måtte liksom stusse litt på, har jeg lys på bilen?
1: Var jeg fri for pære?
0: Fordi at asfalten sluker alle lyset.
1: Ja.
0: Så skal du ut og gå tur, husk refleksvest og refleksbrikke og bann og alt
1: ja.
0: Som gjør deg synlig, og husk på å gå på rett side av veien.
1: Det også,
0: ja.
1: Det også.
0: Mm.
1: Men det, altså, tenk, hvis du ikke har refleks, så har du i alle fall ta på deg noe skarpe farge, skjerf eller et eller annet, men refleks er jo selvfølgelig det beste.
0: Hodeløkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er også lurt.
0: Vær synlig. For all del. Vær synlig. Det er mørkt, og ja, det er vanskelig å se fotgjengerne.
1: Det er forferdelig, og det må være forferdelig å kjøre på noen, og det tror jeg er mange ganger for at man ikke ser dem.
0: Ja. Så det er en sterk oppfordring, du som skal ut og gå på langs veien, veikanten da, og det er mørkt, ta på refleks, bruk hodelykt, sånn at du er synlig der ute i mørket. Det får være en oppfordring fra oss lyttere. Fra oss til våre lyttere, skal jeg si.
1: Ja.

Vi skal helt på tampen i dag ta med en bursdagshelsning til Ågot Johansen på Bøheimen, som fylte 95 år på søndag. Vi gratulerer hjerteligst den fineste tanta vår med 95-årsdagen, som altså var i går. Og det kommer helsning fra Kirsten, Marianne, Karin, Toril og Erling med familie. Og de hadde lyst til at Ågot Johansen på 95-årsdagen skulle få høre en sang med Ole Ivars som heter «Med hånden på hjertet». Den skal vi avslutte dagens formiddagssending med. Og da sier Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliusen takk for oss. Og så blir det en ny sending i morgen til vanlig tid klokka 11. Reprise av dagens sending får du klokka 17. Og husk bingoen i kveld. Ha det bra!

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Dette er Radio Bø.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

0: Ja, dere, da vi her fra Bingo Studio, og gratulerer jo selvfølgelig først, de som vann på den andre omgangen. Og Mai, 300 kroner på en rekken, men Mai, du hadde jo bingo på et dobbeltal, så da blir det 500 kroner i tillegg til deg. To rekken, så det jo Lille Grete for et trøsteblokk, og det ble jo Michelle, så vann premien på 600 kroner. Og tre rekken, André, 1000 kroner til deg. Da skal vi spille den tredje omgangen, og det et gult ark for dere så bedriv bingoblokk. Det rekke det 300 kroner, og første tallet 48. 4-8.38 13 8 12 1 2 60 6 0 39 3 9 1 Tallet 1 27 2 7 32 3 2 62 6 2 55 5 5 76 7 6 85 85 20 2 0 82 8 2 51 5 1 71 7 1 21 2 1 67 6 7 8 Tallet 8 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 21.
0: Ja. Har du et kontrollnummer til meg?
1: 34291
0: 34291
1: Ja.
0: Sett nummer
1: 58
0: 58
1: Ja.
0: Og navn på den som vunnet?
1: Berit Nilsen.
0: Berit
1: Nilsen.
0: Ja, hvor vi da?
1: I Stamsund.
0: I Stamsund. Da det kommet på papiret. 34, 2, 9, 1. Ja, vær så god å lese.
1: 21, 38, 48, 60 og 76.
0: Og den var helt rett. Gratulerer til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi innrekken bingo-tall 21. Etterpå det så har jeg lest to tall, så jeg gjentar. Og det 67, 67 og 8. Tallet 8. Og da det om å gjøre å få to rekke. Premien 600 kroner. 7. Tallet 7. Ni, null. Syttifire. Sju, fire. Åttiåtte. Åtte, åtte. 28 2 8 45 4 5 19 1 9 86 8 6 26 2 6 6 tallet 6 14 1 4 61 6 1 2 tallet 2 65 6 5 Bingo studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 61.
0: Det var en bingo.

0: Ja, vær så god og les.
1: Ja. 1-39-45-71-90-6-14-48-61-85.
0: Den helt rett. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi oss to rekke, bingotall 61. Og etterpå det så har jeg lest to tall, så jeg gjentar. Det to, tallet 2 og 65. 65. Og da det tre rekke 1300 kroner i premie. 10. Tallet 10. Tre, fire. 41. 4, 1. 3. Tallet 3. 44. 4, 4. 30. 3, 0. 46. 4, 6. 75. 7, 5. 83. 8, 3. 79. 7, 9. 5. Tallet 5. 81. 8, 1. 73. 7, 3. 24. 2, 4. 50. 5, 0. 77. 7, 7. 64. 6, 4. 33. 3, 3. 49. 4, 9. 84. 8, 4. 13. 1, 3. 72. 7, 2. 40. 4, 0.

0: Ja, da vi her igjen fra Bingo Studio. Og skal gratulere til dere som vann på den fjerde omgangen. Ester, en rekken, 300 kroner, men så hadde du bingo på et dobbeltall på 44, så du får 500 kroner I tillegg. Andre omgangen ble det jo litt forskjellig, og Marita og Elinor de får trøsteblokk. For de ble røvet til slutt av Stian, så får premien på 700 kroner på to rekken. Og så det tre rekken, og Lill Karin 1500 kroner. Lill Karin, du har også bingo på et dobbeltall, men det jo det første på en sånn omgang. Så første som har et dobbeltall, så får de 500 kroner ekstra. Så sånn ble det med den saken. Og dere, før vi startet med den femte og siste omgangen, så har du tatt litt informasjon, særlig for lytterne og spillerne våre I Ofoten. Kan det stemme?
1: Det helt rett. Vi inne fra teknikken her I Radio Bø og informerer litt, og det går til dere lyttere I Ofoten. Der har det vært I flere uker dårlig DAB-dekning, fordi at vi hadde teknisk feil på våre DAB-sender på Fagernesfjellet. Nå har vi fått en helt ny sender til Narvik, og forhåpentligvis så skal den settes I drift I løpet av denne uka oppe på Fagernesfjellet. Det selvfølgelig, montørene litt avhengig av at det sånn passelig godt vær for å komme seg opp der, for å gjøre den jobben de skal gjøre. Og så var det kanskje noen som opplevde sist mandag forrige uke, at noen minutter etter at bingoen var I gang, Så der vi har dekning fra senderen på Veggfjellet, så ble det plutselig, dekningen ble borte I Narvik og Ballangen fra den senderen, og det skjedde altså noen minutter ut I bingoen. Og det skyldes at vi fikk en feil på en fiberkabel som matet den her senderen, og det skjedde altså rett etter at bingoen var på lufta. Det har vi jo da fått ordnet den fiberkabelen, så den senderen I drift. Og så skal det bli mye bedre direktdekning I Ofoten, Ballangen, Narvik, Evenes, der det svake signaler nå. Der skal det bli betydelig bedre når Fagernesfjellet I drift I løpet av denne uka. Så det blir mye bedre for dere lyttere som bor I Ofoten-området. Da, Sonja, tilbake til deg og siste omgang I kveld, og du har kanskje lyst til å dele ut de 100.000 I dag.
0: Ja, det har jo vært litt stas. Jeg tenkte at det var to lykketall, så øker sjansen med 100% da.
1: Gjør det, faktisk.
0: Det sånn med prosentregning?
1: Ja, så fra ett til to lykketall, så dobler man med
0: sjansen. Ja. Det I hvert fall ikke gått ut. Det var litt sånn snusing på det, tror jeg, men det har nok ikke blitt.
1: Nei.
0: Så vi skal spille den siste omgangen, så får vi se om det noen som heldig.
1: Kjør I gang.
0: Ja. Da skal vi altså spille kveldens femte og siste omgang, og det skal krysses på et kvitt ark. Det en rekke vi begynner med, og det 300 kroner I premie, og første tallet 27. 2-7. Sju. Tallet. 7. Trettitre. 3-3. 61. 6-1. 13. 1-3. 71. 7-1. 11. 1-1. 4. Tallet 4. 44. 4-4. 60. 6-0. Bingo-studio, vær så god.
2: Hei, det var bingo på 11.
0: Det var ikke dårlig.
2: Nei,
0: Nei, det var snart. Det er kontrollnummeret ditt.
2: 5-5-3-5. Og sett nummer 10.
0: Og den som har vunnet.
2: Ann Andreasen, Sortland.
0: Vær så god å lese.
2: Det var 7, 11, 27, 61 og 71.
0: Helt rett, gratulerer.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da fikk vi enrekken og bingotall 11. 7 tall for å få enrekken. Bingotall 11 i hvert fall, og vi har lest 3 tall, så jeg gjentar. Det er 4. Tallet 4. 44. 4-4. Og 60. 6-0. Da er det 2 rekker, 700 kroner i premie. 88. 8-8. Sytten. 1-7. 5. Tallet 5. 1. Tallet 1. 49. 4-9. 79. 7-9. 28. 2-8. 87. 8-7. 3. Tallet 3. 19. 1-9. 20. 2-0. 86. 8-6. 14. 1-4. 10. 1-0. 78. 7-8. 62. 6-2. 6. Tallet 6. 25. 2-5. 30. 3-0. 8. Tallet 8. 43. 4, 3. 34. 3, 4. 36. 3, 6. 51. 5, 1. Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, hallo, det var bingo på 34.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
2: 5, 5, 85.
0: Har du sett nummeret allerede på nett?
2: Sett 10.
0: Ja, og navn på vinner?
2: Lilian Solås.
0: Ja, og hvor vi er da?
2: Da vi på Sortland.
0: Da vi på Sortland igjen.
2: Ja.
0: Vær så god og les.
2: 6, 28, 34, 49 og 71.
0: Også den andre.
2: 4, 19, 33, 60 og 87.
0: Ja. Og det var helt rett. Gratulerer til deg.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra. Da fikk vi to rekken bingo-tall 34. Og etterpå det så har jeg lest to tall. Det da 36, 36 og 51. 51. Og da det tre rekker og 5000 kroner i premie. 22. 2, 2. 2. Nå skal vi stoppe litt og lese videre, for vi har kanskje en bingo-tell som skal inn her. Ja. Bingo Studio, vær så god.
3: Ja, det Bjørn Bysen som ringer.
0: Hallo, du. Har du kanskje en bingo?
3: Ja, vi spiller på nett her.
0: Ja.
3: Så står det, oi, sånn, har du fått bingo, står det.
0: Ja vel.
3: Og så står det, har vi fått opp et kontrollnummer.
0: Ok, hvis jeg får det hos deg, så kan jeg se om det er sånn det er.
3: Ja. Kontrollnummeret er 32,
0: ja.
3: 82, 1.
0: Skal vi ta 82, 1. Der har jeg fått opp bongen din, og da, hvis du ser hos deg, så ser du på den første rekka da. Den blir med 14.
3: 14, 33, 51, 62, 87.
0: Ja, det den. Og så skal jeg se hvor du har premie. Hvor du kalles nummer du har bingo på. Hvis det ikke fremgår av din meldingen. Skal vi se her.
3: Nei, det gjorde det ikke.
0: Du har jo ikke to rekker.
3: Nei.
0: Vi
3: bare lurer på hvorfor det kom opp en sånn diagram på PC-en.
0: Nå sier teknikken med at du har glemt å switche over til to rekker, for han har meldt opp på en rekke til deg, og nå spiller vi om to rekker, så det en switch som du ikke har gjort.
3: Okay. Jo, det står på to rekker.
0: Ja, men hvis det det bongnummeret, så får jeg den opp, så...
3: Ja, nei, men det greit.
0: Men vent. Vi skal undersøke om du har en enrekker. For det kan det være at du har en enrekker før den så kom inn med bingo-tall 11. Hvis du venter litt, så skal jeg sjekke litt på tallet. Skal vi se her. Det kan du ikke ha, for du har 14 som er gått veldig lenge etter på 11. Så da har vi utelukket det, og da har du ikke en rekker som burde ha vært med, og du har heller ikke en to rekker på den andre. Så da vi sikre på at det ikke noe der.
3: Ja, det greit.
0: Ok, ha det bra.
3: Jo, hei.
0: Ja. Og da vi tilbake her, og vi spiller på tre rekker. Og vi hadde jo bingotall 34, så jeg kan jo ta de tre tallene som jeg har lest etter vi hadde to rekken inne på nytt igjen, så vi ikke, at det ikke blir noe tull. To rekken var på bingotall 34, og etterpå så har jeg lest 36, 36, 51, 51, og nå 22. 2-2. Og så trekker jeg et tall, og vi fortsetter mot tre rekker, og rekkepremien er 5000 kroner, og så er vel en pott så er her. Så da blir neste tall blir 41. 4-1. Ni. Tallet 9. Tre, en. Sju, to. 26. 2-6. 80. 8-0. 74. 7-4. 23. 2-3. 82. 8-2. 55. 5-5. 42. 4-2. 75. 7-5. 70. 7-0. 76. 7-6. 64. 6-4. 52. 5-2. 90. 9-0. 56. 5-6. 12. 1-2. 85. 8-5. 16. 1-6. Bingo studio, vær så god.
4: Hei, jeg har bingo på 12.
0: Du har bingo på 12, jep. Kontrollnummeret ditt.
4: 7277, Z13.
0: Og hvem som har vunnet?
4: Eva Gjertsen, Myhre.
0: Der var det. Vær så god og les.
4: 1, 17, 28, 34, 49, 14, 56, 62, 74, 88, 12, 22, 43, 52, 79.
0: Og den var alldeles rett. Gratulerer.
4: Takk.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Og skal dere ha tre rekker, så må dere ha på 12 eller tall jeg har lest tidligere.

0: Ja, vær så god og les.
1: 1, 19, 26, 36, 55. 4, 30, 43, 51, 78. 12, 28, 41, 62, 80.
0: Ja, den var rett den, og gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Ja, dere, da vi tilbake for siste gang fra bingo-studio. Man først får gratulere de som vann på den femte og siste omgangen. En rekken an, 300 kroner, men så var jo du og hadde bingo på 11, så et dobbeltall, så du får 500 kroner i tillegg. Lilian får to rekken, 700 kroner, og så ble det altså deling på tre rekken. Eva og Mylis må dele 5000, så det 2500 kroner til dere hver. Gratulerer alle ihopen. For dere så har vunnet, og dere så har vunnet trøsteblokk. De siste så har vi, for skal ha i trøsteblokk. De skal ringe inn til radioen nå når bingo er ferdig og gi navn og adresse, så får dere den tilsendt. Dere andre så har vunnet, kan merke blokka med navn og kontonummer, og sende den inn til Radiobø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen. Eller så tar dere bilder av hele forsida og hele vinnerarket og sender det på mail til bingo@radiobo.no. Og alt det her står også på bingo-blokka. Da gjenstår det bare å takk for oss. Vi sa hvor er det kveld. Det er telefonvakt Else Andersen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Sonja Klausen, ansvarlig redaktør Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm. Vi ønsker dere en fortsatt riktig fin kveld, og på gjensyn neste mandag, samme tid, samme sted. Ha det så godt.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Freske toner på en mandag, The Pointer Sisters, I'm so excited. Vi er kommet inn i oktober måned, vi skriver den 5.10.2026. Og her er det Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som ønsker velkommen til to timer direkte sendt formiddagssending. I forrige uke så var det bare sending i tre dager, på grunn av litt tekniske oppdateringer på DAB-nettet våres på torsdag og fredag som vi jobbet med. Men nå er det en ny uke, vi er i oktober, og denne uka så skal vi være på lufta mandag til fredag, mellom klokka 11 og 13. Ja, mandag, det er litt grått og vått, men før helga så var det jo noen fantastiske dager og temperaturer. Og synes du at mandagen er noe litt sånn, ja, etter helga litt sånn tregt å komme i gang, så har vi i hvert fall noe å by på i kveld på Radio Bø klokka 20.00. Da kan du hide med på Radio Bingo, det er jo litt hyggelig, kanskje sammen med naboen eller andre venner. Det er bare å koke kaffen, teen, kakaoen eller noe sånt, og by på noe attåt, så kan det bli sosialt. Og så er det jo det at i kveld så skal vi opp i to lykketall på radiobingoen vår. Så da dobler vi jo sjansene for at lykketallspotten på 100 000 skal gå ut. Vi skal komme litt tilbake til radiobingoen litt senere i sendingen. Nå skal vi se litt hva vi har å by på denne mandagen. Vi skal høre at Vesterålsrådet er svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Hele regionen stiller seg bak kravet om at stasjonen må bestå, og at dagens ambulanseberedskap i Vesterålen opprettholdes. Så skal vi en tur til Steigen i dag og besøke Randi Aabak. I år 2000 så opplevde hun en vanskelig tid, Randi. Da brant huset hennes helt ned til grunn på første juledag. Og tre måneder etterpå så møste mannen sin i kreft. Det var en tung tid for Randi. Og så skal vi også innom ny storkonsert i Bø. De nye gitarkameratene som de blir kallet, de gjenforenes for å feire 20-årsjubileum. Og det betyr at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, de skal i slutten av juli stå på scenen igjen. De skal stå på scenen i Bø, ny stor konsert. Vi skal snakke med Sture Pedersen i Bø Musikkforening, som er da arrangør for ny stor konsert i Bø. Og det blir artig å høre litt mer om hva som ligger rundt denne konserten. Konkurranse, skal vi se hva vi har å by på der. Har mest tanke om at det er lagt ut noe på Facebook-siden til Radio Bø, så dere kan få bryne dere på. Ja da, her poppet det opp 14 bokstaver. Og hintet i dag, landemerke i Nordland. Ja, litt hjelp på veien, tenke landemerke i Nordland. Det er 14 bokstaver. Klikk deg inn på Facebook-siden til Radio Bø og se litt på konkurransen, og så skal Frøydis få presentere den på lufta om litt. Men vi skal gå til politiet i Nordland og høre litt hva de har hatt å jobbe med i helga. Lørdag ettermiddag så gjennomført utrykningspolitiet en laserkontroll i 60-sonen på Myre i Øksnes. Det resulterte i 5 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var målt til 74 km i timen. Politiet rykket ut til et trafikkuhell på E10 ved Vassstein på Leknes lørdag ettermiddag. Det var snakk om en bil som hadde kjørt inn i baken på en annen bil. Det var ikke meldt om personskade. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Politiet fikk lørdag ettermiddag melding om tyveri av en motorsykkel fra teknologiparken i Narvik. Motorsykkelen som ble stjålet, det er en sort Yamaha BTN690U med registreringsnummer XB9102. Kontakt politiet på 02800 dersom du observerer denne motorsykkelen. Det var altså politiet som på lørdag ettermiddag fikk melding om et tyveri motorsykkel fra teknologiparken i Narvik. Og motorsykkelen som altså er borte, det er en sort Yamaha MTN690U, registreringsnummer XB 9102. Ta kontakt med politiet på 02800 hvis du har opplysninger om denne motorsykkelen observerer han. Lørdag ettermiddag så rykket politiet ut til Frøskelandsveien i Øksnes etter melding om en bil som hadde kjørt ut av veien. Politiet kom i kontakt med føreren som hadde vært heldig og kjørt ut av veien, og som selv hadde ordnet med bilberger. Det er ikke mistanke om ruskjøring, og politiet opprettet ikke sak. Natt til søndag rykket politiet ut til Trappa Bar i Narvik. En beruset mann ble nektet inngang. Mannen ble hissig, og vakten måtte legge han i bakken. Politiet bortviste han fra sentrum fram til klokka 08.00 neste dag. Så er det utrykningspolitiet som gjennomført søndag ettermiddag en laserkontroll i Kjerringnesdalen på Sortland. I 80-sonen så fikk 11 bilister bot for å ha kjørt for fort, og den høyeste målte hastigheten var 100 km i timen. Politiet fikk i går ettermiddag melding om en konflikt i forbindelse med jakt i Bø. Et jaktlag på 4 personer ble trua med kniv. Ingen ble skadet. En person ble pågrepet, og politiet har opprettet sak.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og vi skal se på mandagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig stiv kuling. I ettermiddag minkende til frisk bris lengst nord. Lengst sør sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Lokalt kraftige vindkast i ytre strøk av Sør-Helgeland. Det blir regn og regnbyger. Sent i kveld vestlig frisk bris, stiv kuling lengst sør. I Troms så blir det sørlig bris, liten kuling utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkende til frisk bris. Det blir for det meste skyet, og det blir en del regn og regnbyger. I morgen tirsdag så skal Nordland få natt til tirsdag vestlig stiv kuling i sør, ellers vestlig opp i liten kuling. Fra tirsdag morgen nordvestlig liten til stiv kuling utsatte plasser, minkende til frisk bris tirsdag i kveld, først i sør. Og det blir fortsatt regnbyger i morgen tirsdag i Nordland. I Troms så blir det i morgen vestlig frisk bris utsatte plasser. Fra tirsdag morgen dreiende nordvestlig, og om formiddagen økende til liten til stiv kuling. Det blir regn. Fra morgen regnbyger. Temperaturer klokka 11 i dag hentet fra Yr. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 10, Narvik 11, Stokmarknes lufthavn 10 grader, Sortland 10. Og det fortsetter med 10 grader her for både Rotvær i Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Hamarøy innhavet, og ja, også 10 grader på Myre i Øksnes.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: en stemme som vi kjenner fra gruppa D-Sound, men her var det Simone Eriksrud som soloartist og låta De Umulige på formiddagen i Radio Bø.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Altså er det Torghatten som mellom kansellering på sambandet Solvær-Skrova-Skutvik, og dette gjelder inntil videre, det på grunn av dårlige værforhold. Torghatten altså mellom kansellering på sambandet Solvær-Skrova-Skutvik gjelder inntil videre på grunn av dårlige værforhold. Vi skal til E10 Sørdalstunnelen i Lødingen-Kvæfjord. Der er det meldt om at veien stenger mellom 21 og 06.00 fra i dag mandag. Det gjelder da frem til 8. oktober. Nødetatene kan passere. Og så er det gjennomslepp med ledebil hver hele time. Og ja, nødetatene kan da passere med lyd og lys, heter i meldingen fra Veitrafikksentralen. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid, og trafikken slipper seg unna til faste tider. Mellom 6 og 9 på morgenen og 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknesesida og hver halve time fra Nappesida. Tunnelen er stengt mellom klokka 23 og 06.00, og da er det kun et gjennomslipp klokka 2 på natta. Det var litt om det som skjer der ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen. Har du noe, meldt oss der du er ute og kjører, så tips oss på 7611 4050. 7611 4050 er numret direkte hit til formiddagsstudio, eller tekstmelding til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ain't no mountain high enough ifra Marvin Gaye og Tammy Terrell på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen. Og det Vesterålsrådet som svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Med oss nå direkte så har vi Grete Ellingsen som leder i Vesterålsrådet og også ordfører i Sortland kommune. God formiddag til deg, Grete.
1: Ja, hei. God formiddag, Radio Bø.
0: Der var du på plass. Du, Vesterålsrådet, svært bekymret over Nordlandssykehusets forslag om å avvikle ambulansestasjonen på Åse. Hva er det dere er redde for?
1: Nei, vi er redde for at dette skal gå ut over liv, helse og egentlig tryggheten til innbyggerne i Vesterålen. Så vi var i Bodø i forrige uke og hadde også der et møte med den delen av Nordlandssykehuset som har ansvaret for ambulansetjenestene, og da var vi veldig tydelige i forhold til de også om at dette kan vi ikke akseptere og skjer.
0: Mm. Ja, men det må vel spares penger, det er vel der det ligger?
1: Ja, man skal jo ikke ha fulgt med så veldig lenge for å se at Nordlandssykehuset over ganske lang tid har vært i en krevende økonomisk situasjon, men vi kan heller ikke tillate at det er økonomi som avgjør når det gjelder ambulansetilbudet til innbyggere i Vesterålen og i helt konkret dette tilfellet da i Andøy, sånn at vi mener at her må andre type hensyn gå foran økonomi.
0: Mm. Ja, dere fikk orientering om at man ligger langt over kravet når det gjelder overtidstimer og økonomi, og spørsmålet er ikke om man skal gjøre noe, men hva man skal gjøre. Og kravet fra eier og styre er veldig tydelig, man skal gjøre noe, det sa Arne Johansen, klinikksjef på Prehospital Klinikk, da han orienterte dere om den mulige nedleggelsen av ambulansestasjonen på Åse. Men dere mener i Vesterålsrådet at det ikke her det skal spares penger?
1: Ja, vi mener at dette ikke på noen måte kan gå, eller skal gå på bekostning av innbyggerne i Vesterålen sin trygghet, eller da tilgang til akutt helsehjelp. Og vi bor i en region der det er store avstander, det er mye spredt bosetning, det er krevende værforhold, og det er også veldig begrenset med alternativer for oss, sånn at det her er helt nødvendig og livsviktig egentlig for Vesterålen at vi har den ambulanseberedskapen som er i dag, minimum.
0: Hva slags konsekvenser kan dette få for befolkningen?
1: Ja, nå forutsetter vi jo først og fremst at dette ikke skjer, men det så kan skje er jo at et eller et større område, det kan jo bli en dominoeffekt eventuelt også hvis man tar bort den ambulansen på Åse, vil være det sånn at hvis det er opptatt andre plasser, så vil det gå alt for lang tid i forhold til det som også vil være kravene nasjonalt for å nå frem til innbyggere som trenger akutt helsehjelp.
0: Det skapes kanskje en sånn usikkerhet hele tiden, og er vi bidd i et samfunn der det foregår en farlig utvikling hvor det stadig stiller spørsmål hva slags tjenester man har råd til?
1: Ja, vi satt jo i samme uke så dette skjedde også og laget en uttalelse fra Vesterålsrådet om fotrute som jo går på også som er sykehusbussen for de samme innbyggerne, sånn at det oppleves jo for ordførerne vil jeg si, som at det stadig er et eller annet, og at det er en usikkerhet som gjør at man nesten bare venter på hva blir det neste som blir foreslått, redusert eller lagt ned. Og det var jo også ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen, var jo tydelig på akkurat det perspektivet når vi kom med våre uttalelser for ambulansetjenesten.
0: Ja, og når dere hadde møte, så er altså da vedtaket at Dere ber Nordlandssykehuset og Helse Nord legge bort forslaget om å avvikle ambulansestasjonen på Åse og opprettholde dagens ambulanseberedskap i Vesterålen. Grete Ellingsen, tror du dere blir hørt?
1: Jeg tror at vi blir hørt, fordi at det er såpass store avstand her, og det er også tydelige nasjonale krav til tida man har for å røkke ut til innbyggere som trenger akutt helsehjelp, og Andøy er også en kommune der det er stor og økende aktivitet, sånn at det vil være et veldig dårlig forslag å skulle gjennomføre det som de har sett på her. Så jeg tror vi kommer til å bli hørt.
0: Vesterålsrådet sier nei til svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen. Vi sier takk for at du var med oss direkte her i Radio Bø, Grete Ellingsen og det, leder i Vesterålsrådet og ordfører i Sortland kommune.

0: Låta heter Dans, dans, dans og kommer fra Odd Nordstoga. Vi skal inn i studio 2, og der er da Frøydis Juliussen som setter bak mikrofonen. God dag til deg. God mandag.
1: God mandag til deg og alle lytterne.
0: Ja, hele tatt. Der er vi klar.
1: Vi er klar.
0: Ja. 5. oktober i dag.
1: Ja.
0: Ja, er det noe spesielt med den dagen?
1: Ja, i dag er det verdens lærerdag.
0: Du, verden.
1: Ja.
0: Verdens
1: lærerdag.
0: Lærerdag.
1: Ja.
0: Ok, og du har prøvd å sette deg litt inn i hva det innebærer.
1: Ja, noe visste og noe visste jeg ikke, men det er masse bra som jeg fant ut her.
0: La oss høre litt om verdens lærerdag.
1: Har du noen gang tenkt over hvor mye en lærer egentlig kan bety for et menneske? I dag, 5. oktober, markeres verdens lærerdag. Det er en dag hvor vi setter fokus på lærere og på hvor viktig de er i samfunnet vårt. Årets tema handler om å stå sammen med læreren og sørge for at de blir verdsatt, støttet og får gode arbeidsforhold. Læreren gjør selvfølgelig mye mer enn å lære oss matematikk, norsk, engelsk eller historie. De hjelper oss også med å utvikle oss som mennesker. De møter oss hver dag, følger med hvordan vi har det, og kan være en viktig person når ting er vanskelig. For mange av oss finnes det kanskje en lærer vi husker spesielt godt. Det kan være læreren som fikk oss til å forstå noe vi syntes var vanskelig. Kanskje det var en lærer som oppmuntret oss da vi hadde lyst til å gi opp. Eller kanskje det bare var en lærer som så oss, lyttet til oss og fikk oss til å føle at vi betydde noe. Verdens lærerdag ble opprettet av UNESCO i 1994. Dagen markeres hvert år for å sette søkelys på lærerens rolle og på betydning av god utdanning. Men læreryrket er ikke alltid enkelt. Læreren skal undervise mange forskjellige elever, samtidig som de skal skape et trygt miljø i klasserommet. De skal planlegge undervisning, rette oppgaver, følge opp elever og samarbeide med både foreldre og kollegaer. Det er et stort ansvar. Samtidig er læreren med på å forme fremtiden. Elevene som sitter i klasserommene i dag skal være morgendagens leger, håndverkere, ingeniører, politikere, kunstnere, foreldre og lærere. Derfor handler læreryrket ikke bare om det som skjer akkurat nå. Det handler også om hvilken fremtid vi ønsker å skape. Så på verdens læredag kan vi kanskje stoppe opp et øyeblikk og tenk på en lærer som har gjort en forskjell på oss. Kanskje det holder å si takk. Takk for at du forklarte en gang til. Takk for at du hadde tålmodighet. Takk for at du trodde på meg da jeg ikke trodde på meg selv. For selv om en lærer kanskje ikke alltid får vite hvilken forskjell de har gjort, kan noen få ord, en oppmuntring eller litt ekstra tid bety mer enn man skulle tro. Så til alle lærere der ute. Gratulerer med verdens lærerdag, og takk for jobben dere gjør.
0: Takk skal du ha, Frøydis. Det var litt om verdens lærerdag. Straks er Frøydis tilbake i din radio, bak mikrofonen her i studio. Du har jo litt bokstaver å by på.

0: I can hear your heart beat. De tonene der kom ifra Chris Rea. Så snakker jeg om bokstav, altså Frøydis, og da snakker vi selvfølgelig om konkurransebokstavsuppe. Vi er i gang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Det er sånn, Frøydis, at du nå har øvd og øvd og øvd på det fonetiske alfabetet, sånn at du tar det i dag uten jukselappen din.
2: Vet du hva, jeg hørte ikke egentlig hva du sa.
0: Nei, da kan jeg gjenta med et spørsmål. Er det sånn at du har øvd og øvd nå de siste dagene på det fonetiske alfabetet, sånn at du tar dagens konkurranse uten jukselappen din?
2: Ja, jeg kan de, men jeg har med jukselappen likevel.
0: Ja, ja. Hvorfor stiller jeg sånne spørsmål? Ja,
2: du, den dagen ikke jeg har med en sånn jukselapp, så skal jeg si ifra. Du trenger ikke å spørre.
0: Jeg trenger ikke å spørre. Nei, men det er greit. Da sparer vi litt tid på det.
2: Ja, ikke sant.
0: Da skal du få lov å ta, er det, hvor mange bokstaver er det i dag?
2: I dag har jeg bare 14. Jeg torde ikke å ha flere.
0: Bare 14. Ja. Ja, det er jo lite til å være Frøydis.
2: Ja.
0: Kjør på, kjør på. Ja.
2: I for Yankee. A for Alfa. R for Romeo. S for Sierra, A for Alfa, K for Kilo, A for Alfa, H for Hotel, F for Foxtrot, T for Tango, M for Mike, E for Echo, Ø for Østen, T for Tango.
0: Ja, så kan jeg prøve å gjenta de med litt... Skal vi ta jente-guttenavn sånn, Anja Kær?
2: Ja, det kan
0: jeg. Ok, så får du kontrollere at det blir rett.
2: Ja.
0: Vi starter med Y, Yngve. Så får vi A, Anne. R, Rikard. S, Silje. Så blir det A, Arne. K, Karoline. Så dukker det opp en A igjen, og hvis vi ikke skal ta Arne da, så tar vi Arvid. Så blir det H, Helene, for eksempel. F, Fredrik. T, Thor. M, Mart... Nei, nå blir det... Skal ja. Vi se. Vi sa H, der sa vi Helene. Ja. Og så blir det F, Fredrik. Og så skal det være T, Toril. Og så kommer M, Martin. Så blir det E, Elin. Og så blir det Ø, Øyvind. Oi, og så blir det T, Toril. Det var bare så vidt.
2: Men det er vanskelig.
0: Ja, det skjønner. Det er mandag.
2: Ja, det er mandag.
0: 14 bokstaver.
2: Ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hva skal de gjøre?
2: Nå, de har stokket det her an å få til et ord, så de mener rett, så kan de ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller sende en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Det er en dagspremie i dag, og det er gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan jo være mellom vannflaske, handlenett, bingo-blokk eller tre bingo-tusjer.
0: Mm, de er fine, ja, vannflasken og handlenettene med Radio Bø-logo. Sant?
2: Ja, de er kjempefine.
0: Ja.
2: Og så ukespremie, det er, så trekkes fredagen, det er en pakke med flakslodd. Og så kan du delta frem til klokka 12.15. Skal vi la de få et hint?
0: Ja, og det hintet det har vi gjort om mange ganger før sending i dag.
2: Ja.
0: Før vi bestemte oss for hva det egentlig skal være.
2: Ja.
0: Men vi lander på...
2: Landemerket i Nordland.
0: Ja, vi skal frem til et landemerke i Nordland, kjære lytter, 14 bokstaver. Og dere kan også være med til kvart over 12, så har dere en sånn halvtime på dere til å finne ut av dette her.
2: Ja, og nå går jeg og begynner å ta imot telefonen. Skal du bare ringe?
0: Veldig bra. Ring og Frøydis på 76 11 40 50. 76 11 40 50. Eller løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og konkurransen den ligger jo selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Så du kan jo kikke innom der hvis du trenger å se litt nærmere på de 14 bokstavene og få summa deg litt og komme fram til løsningsordet. Og mens du tenker på konkurransen, så er Delara klar her hos oss, som skal synge om Josefin.

0: Delara og Josefin heter låta, og vi skal snakke litt om fin musikk nå noen minutter fremover, og det skal handle om utescenen ved Friluftsgalleriet i Bø. På den scenen så har vi opplevd Madrugada, og ja, sist så var det vel han Åge og Sambandet som sto på scenen. Så er det jo sånn at det nesten er blitt en tradisjon med flotte konserter ved Friluftsgalleriet sånn annet hvert år, og nå er det ting på gang til neste år i slutten av juli. Det er vel dato 24. juli 2027. Sture Pedersen, du er leder i Bø Musikkforening. God dag, god dag til deg.
1: God dag, ja.
0: Ja, på fredag så slapp dere i nyhet i 6-tida på ettermiddagen.
1: Det er korrekt. Det er masse sagod og spurt om hva det er som skal være til neste år, og da slapp vi det på fredagen, sånn at forhåpentligvis så blir det masse folk og stormende jubel, ja.
0: Mm. Hva er det dere har på gang til neste år?
1: Nei, det er jo, noen kaller de for de nye gitarkammeratene, noen kaller de for Halleluja-gjengen. Det er jo Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, så kommer med fullt band i 10-11 stykker på scenen. Det er sånn at de har 20-årsjubileum til neste år, og da skal de rundt og ha jubileumskonserter, og vi er en av få plasser i Bø som har vært heldige og klart å hyre de inn til en sånn opptreden, så det gleder vi oss veldig til, og jeg tror at vi skal treffe et bredt publikum også på dette.
0: Ja, og det skjer altså ved Friluftsgalleriet helt nede i Fjærsteinene, ytterst mot Storhavet, og og det er jo en veldig fin konsertarena, må vi si. Nå har dere hatt Madrugada, det har vært Åge og Sambandet, og nå er det altså de her nye gitarkammeratene, eller Halleluja-kammeratene, som også noen kaller de for. Kjært barn har mange navn. Det tredje konserten dere arrangerer, hvis jeg ikke tar helt feil, Sture, så det begynner vel kanskje å bli en tradisjon?
1: Det begynner å bli en tradisjon. Det er nok den fjerde. Den første sånn store, det er jo mange flotte konserter der nede, men altså en kaliber der vi hadde flere tusen mennesker er nok den fjerde. Det første vi kjørte med, det var faktisk altså KORK, Klassisk Orkester.
0: Ja, stemmer det, ja.
1: Og det var den første som vi kjørte, og så har vi hatt Madrugada, og så har vi hatt Åge, og nå kommer Lefsan, sånn at vi føler at det begynner å bli godt innarbeid. I hvert fall er det utrolig mye folk som spør, og masse folk kjøper billetter, så det er veldig artig. Altså, vi håper virkelig at vi skal klare å skape den samme magien som vi hadde de siste gangene. Og folk ringer og spør om muligheten for å ta med seg bobil, campingbiler, og overnatting, tips om det. Og så det er, nei, det virker sånn at det begynner å bli innarbeid, og folk er oppmerksom på at det er en julihelg i Bø, så skjer det store musikalske ting.
0: Ja, og det er jo sånn at Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm, de feirer 20 år siden deres berømte opptreden med Leonard Cohens Halleluja. Det gjorde de hos Fredrik Skavlan i 2006. Men Sture, nå når dette er blitt en tradisjon, og dere skal tenke artister som skal stå på scenen, hvordan jobber dere da?
1: Vi går jo mye på kontaktnett, der man får tips om artister som sannsynligvis kan bli stor, for eksempel til neste år, og er det noe som skal ut etter veien, og der har vi et ganske godt kontaktnett. Selve hovedannonseringen for denne turnéen er jo ikke enda startet, så vi er veldig tidlig ute nå og gjør det kjent. Der er en konsert som er lagt ut med disse i april. De la ut en i Spektrum i Oslo, og den var utsolgt ganske hurtig, så la de ut en ny igjen, og det skal være kun to sånne konserter, og den er stort sett utsolgt den også, så det virker sånn at det er stor interesse for dette, og det blir mye om det sånn fremover nå, både i radio og TV, det kommer litt nye melodier, så dette er bare startfasen vi har startet, så det blir, folk blir å høre masse om det sånn, så det er bare å kjøpe billett tidlig og sikre seg denne opplevelsen.
0: Det var jo fantastisk å oppleve Åge og Sambandet. Hvor mange billetter forventer du at dere skal selge til neste år?
1: Nei, altså, vi har jo fått testet det. Vi bor veldig usikre på hvor mye plasser vi kunne selge. Vi begynner

0: at det blir denne gangen også. Det derfor jeg sier de som ønsker å oppleve dette, det er veldig viktig at man sikrer seg billetter, for det er alltid på slutten så er det ganske stor rush for å få tak i sånne billetter.
1: Ja, og nå har jo sommeren 2026, den har jo ikke vært det beste slaget, Sture, så regner med dere har avklart at det blir fantastisk vær i julimåneden på denne datoen, 24. juli i Bø til neste år. Da.
0: Ja, vi har sånne kontakter også, så det tror jeg vi skal garantere. Vi har vært veldig heldige med været, men uansett så tror jeg at dette blir en sånn opplevelse så alle må ha med seg, så det er nok så trygg på at det blir masse folk, og forhåpentligvis så skal vi også oppleve at det blir gode temperaturer. Sånn. For det er jo en utekonsert, og det er denne gruppa, så har vi kanskje et oppvarmingsband i forkant, det får vi nå komme tilbake til. Men jeg tror det blir en stor musikalsk opplevelse, og som sagt, dette blir mye pratet om fremover nå, både til nå mot nærmer seg jul og til neste år når landsannonseringen kommer i gang. Så her er det bare å følge med.
1: Så må jeg bare spørre, for det var i en tidligere melding her i august, så var det sagt her at man må sette to datoer, 23. og 24. juli, til to magiske sommerdager. Men det er snakk om 24. Det er en dato det handler om nå.
0: Det handler om en dato nå. Når vi gikk ut sånn, så kan det hende at det blir noe på fredag, men i en mindre skala enn hva det sa han da. Men grunnen til at vi gikk ut med to datoer, det var at det var disse to datoene det sto om når vi var i forhandlinger med disse for å få dette til oss, så ble det lørdagen, og det kunne liksom godt bli den fredagen også, men det ble lørdagen her, så lørdag 24. juli til neste år, da står de på friluftsgalleriet, så du ser helt ut i fjærsteinene ut mot Storhavet.
1: Og Bø Musikkforening, det er dere som skal arrangere og få det alt i boks, for å si det sånn.
0: Ja da, alt er jo ikke i boks, men vi har utrolig dyktige folk i musikkforeningen som tar ansvar for både logistikk og sånne ting, og det tror jeg vi er godt kjent for, så jobben er allerede i gang, og vi gleder oss som sagt til dette, og skal være godt forberedt når datoen kommer, og ta imot masse folk.
1: Da er det bare så frem til en ny stor konserthelg i Bø. Datoen er altså lørdag den 24. juli 2027. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm gjenforenes for å feire 20-årsjubileum med blant annet konsertet i Bø. Tusen takk skal du ha, Sture Pedersen, leder i Bø Musikkforening, og lykke til med den jobben dere skal gjøre nå fremover til konserten.
0: Bare hyggelig. Tusen takk. Hei.
1: Og da skal vi by på Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Vi har gjort klar Boys of Summer, som vi skal få her på Radio Bø.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Give Myself to Love fra Francis Rossi. Du har fått nyheten på Radio Bø, og nå har Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen koblet oss på sendenettet til Radio Bø. Og da er det god formiddag som er på lufta en knapp time til. I denne timen så skal vi ta oss en tur til Randi Aabak som bor i Steigen. Men Randi er away fra Kristiansund, men har bodd mange, mange år i Steigen. I år 2000 så opplevde hun en tung dag, første juledag faktisk, da brant huset deres ned. Og ikke nok med det, så mistet hun Randi Aabak mannen sin i kreft, bare 3 måneder etter at huset brant. Vi skal møte hun Randi Aabak litt senere i dagens formiddagssending.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Og i dag så blir det sørvestlig stiv kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris lengst nord. Lenge sør så blir det sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Lokalt kraftig vindkast i ytre strøk av Sør-Helgeland, som gir det regn og regnbyger. Sent i kveld vestlig frisk bris, stiv kuling lengst sør. Troms får sørlig bris, liten kuling, utsatte plasser i sør og langs kysten. I kveld minkende til friske bris, og det blir for det meste skyer. Og det blir en del regn og regnbyger også i Troms denne mandagen. Så har vi hentet inn litt temperaturer på målestasjonene. yr.no er det vi har hentet ifra. Og da klokka 11 i dag så hadde Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen 10, Evenes lufthavn 10, Narvik 11 grader, Stokmarknes lufthavn 10, Sortland 10. Og ja, det fortsetter med 10 grader for Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn, Innhavet på Hammarøy og også Myre Øksnes. Der noterer vi 10 grader i dag klokka 11. Så i hvert fall fortsatt 2 siffra i begynnelsen av oktober.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
4: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
5: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
6: Har du sikret det som betyr aller mest? De fleste forsikrer huset, bilen og hytta. Men når du tenker på å forsikre det viktigste av alt, deg selv og familien, vi hjelper deg med å finne de løsningene som passer akkurat for deg og dine. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Ja, det svinger bra når Hellbillies gir oss en krasefaren Steinbu.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og nå skal vi svinge innom trafikken litt grann. Torghatten melder om kansellering på sambandet Svolvær, Skrova, Skutvik. Det gjelder inntil videre, dette på grunn av dårlige værforhold. Og så har vi E10 Sørdalstunnelen i Lødingen og Kværfjord. Der blir veien stengt mellom 21 og 06.00 fra i dag mandag og hver dag frem til den 8. oktober. Nødetatene kan passere, og ellers er det gjennomslepp med ledebil hver hele time. Og på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det fremdeles veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom klokka 6 og 9 på morgenen og mellom 15 og 17 på ettermiddagen så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 ved gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.

0: The September Wind, Morten Abel i spissen der, og låta Can I Trust You. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og André Reinholdsen er en av to i Vesterålen som er med i et pilotprosjekt som skal gi nok strøm til det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet i Bø. Samarbeidet mellom Statnett og nettselskapene Vestdal i Vesterålen, Helmea i Lofoten og Noranett i Harstad og Andøy er et pilotprosjekt for å få raskere strøm til næringslivet. Seks næringsprosjekter i Lofoten, Vesterålen og Harstad får koble seg til strømnettet betydelig tidligere enn planlagt. Piloten gjelder for virksomheter som trenger mellom 1 og 5 megawatt-effekt. Totalt frigjøres det 34 megawatt i denne runden. Det er helt fantastisk og midt i blinken. Jeg er svært fornøyd med den jobben Vestdal har gjort for å skaffe til veie strøm til prosjektet, det sier André Reinholdsen i Øytrans AS. Han har da planer for utvikling av et helhetlig konsept fra fiskeyngel til ferdig foredlet fiskeprodukt ved Steineskyen i Bø. Stor nok strømforsyning har vært en utfordring. Han har søkt om 4,9 megawatt og fått det innvilget. I utgangspunktet håper han på full strømkapasitet i 2032. Med piloten forseres det 3 år, og allerede i 2029 kan de få full kapasitet. André Reinholdsen, en av to i Vesterålen da, som er med i et pilotprosjekt som skal gi nok strøm til det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet i Bø kommune.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hørt på Radio Bøs formiddagssending, og det er mandag, og synes du at mandag er en litt sånn, ja, det er ikke den beste dagen i uka etter helga, litt sånn blå mandag, og ja, ikke så enkelt å komme i gang. Ja, vi kan jo freste på noe, freste om noe, ja, noe hyggelig i kveld, for eksempel.
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
0: Det er bare å hive seg rundt. 20.00 så er vi klar med... Radio Bingo på denne kanalen, og det som er litt nytt i kveld er jo at vi skal opp i 2 lykketall. Nå har vi kjørt 1 lykketall i 10 uker, fra og med i kveld så er det 2 lykketall, så vi på en måte, ja, ikke bare på en måte, men vi, egentlig så dobler man jo sjansen på at den lykketallspotten kan gå ut. 100 000 ligger og venter på en heldig vinner, 2 lykketall. Du får gi deg rundt og kjøpe bingoblokket på nærmeste butikk, kiosk eller bensinstasjon som selger bingoblokket for Radio Bø, og det, vi har mange utsalgssteder i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Hvis du ikke får tak i blokket akkurat der du bor i våres langstrakte land, eller du sitter på Gran Canaria eller i New York, hva vet jeg, og har lyst til å spille radiobingo på Radio Bø, så kan du kjøpe blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Så bare du hører oss på nettradioen og får kjøpt deg blokket på nett, ja, så får du være med du også, som sitter inn i denne plassen der ute i den store verden. Det er i hvert fall klart for bingo klokka 20.00 i kveld på denne kanalen. 100 000 i lykketalspotten og to lykketal. Vi gleder oss.

0: Låta heter Engel fra den svenske artisten Molly Hammar på formiddagen i Radio Bø. Første juledag i 2000 ble en svært tung dag for Randi Åbakk og hennes familie i Steigen. Da opplevde de at huset brant ned helt til grunn. Og tre måneder etter brann så mistet hun Randi Åbakk mannen sin i kreft.
1: Ja, jeg heter Randi, bor i Leinesfjorden i Steigen, trives veldig godt.
2: Men du er ikke herifra, er det det?
1: Nei, jeg er fra Kristiansund.
2: Og hva fikk deg til å flytte? Det er jo ganske langt. Hva fikk deg til å flytte fra Kristiansund og helt hit i nord?
1: Ja, det var noe mannfolk.
2: Som det som regel alltid er.
1: Ja, ja.
2: Og når var det sånn, cirka?
1: Flyttet ut hit i 75, ja.
2: Og da stiftet du familie, og da ble du?
1: Ja, familien den var stiftet i Kristiansund. Alle tre ungene er født i Kristiansund. Men vi flyttet hit når han minsten var tre måneder.
2: Så han er jo så å si en nordlending, han da?
1: Ja, det er han.
2: Og du bor jo som sagt i et stort, fint hus, og du trives i Steigen?
1: Jeg kjempetrives. Her er det stilt, fredelig, og det er flott natur ved å gå på fjelltur, gå i fjæra. Og nei, jeg liker meg godt her. Og det var så hyggelig at det kom bøfjæringa hit.
2: Ja, nå hørte dere Radio Bø, jeg er en bøfjæring. Men tilbake litt i tid. Som sagt, du flyttet hit i 1975 og har bodd her siden. Og du har hatt et ganske bra liv her, etter hva jeg har forstått. Men så skjedde det noe i år 2000 som snudde om litt grann.
1: Ja, i 2000, første juledag, da brann huset helt ned til grunn. Huset for, bilen for, alt. Og det var en vegg på soverommet, så sto igjen halvveis. Ellers så møste vi alt.
2: Og da gikk alt av bilder og minner, og alt gikk ned i flammene?
1: Ja, vi hadde ikke nåla i veggen en gang.
2: Nei.
1: Men så mamma og søskene mine, de fikk laget kopier, bildene, barnebildene til ungene. Men det er jo mange minner som du har bare i hodet.
2: Ja. Og hvordan var det å skulle starte på nytt og bygge opp igjen?
1: Det var grusomt. Veldig grusomt.
2: Ja.
1: Men jeg hadde en nabo, så hun var veldig flink å hjelpe meg. Ja. At jeg skulle tenke på, for du skal jo skrive opp alle knappnålene du har. Og hvem er jeg som vet hva du har i kjøkkenskuffen når du åpner? Ja. Så det var tungt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tok det lang tid å bygge opp igjen?
1: Ja, det var noe... Jeg flyttet inn i 2002 igjen i huset. Ja. Men tre måneder etter det brann, så døde jo samboeren min også. Så ja, det var en tung tid.
2: Ja. Så etter du hadde den smellen, så fikk du på en måte et nytt smell med at samboeren døde også?
1: Ja, ja, ja. Så hadde du noe det oppi alt, og ja, nei, jeg tror ikke noen uten at du har opplevd en brann selv vet hva det er.
2: Hvordan kom du deg ut av det? For det var en veldig mørk tid.
1: Nei, vet du, ærlig talt så vet jeg ikke hvordan jeg kommer skikkelig, for det, ja, at det tok 2 år. Ja. Da. Men jeg klarte jo ikke noe. Så det var en grusom tid. Ja.
2: Men du kom deg jo opp igjen.
1: Ja, det måtte jeg jo. Ja. Så jeg bodde jo først på, hva skal jeg si, ned på en kaj. Ja, fiskere brukte det sånn egnebo nede i kjelleren, og jeg bodde oppe på toppen. Ut på sjøen.
2: Oi!
1: Ja, for det huset der det sto på sånn, hva de kalte perler i havet.
2: Perler, ja.
1: Ja. Så når det var uvær, så var det mange som var på besøk med dem. De ville ferie. For da kjente du det. Da satt du i sofaen nesten og rugglet.
2: Og gynget ja. Med.
1: Ja, ja, det var... Nei. Og når, mange ganger når båtene kom og la til, hadde de noe litt fart da. Så var det jo et pang, og så var det.
2: Bodde du lenge der?
1: Jeg bodde jo 1,5 år. Ja. Men det var trivelig også. For det var kjempefint å bo der. Fine naboer. Ja. Så, nei, jeg hadde gått i. Ja.
2: Men gleden var kanskje litt stor når du fikk flytte inn i ditt eget hus igjen?
1: Ja, det var en dag også, så jeg... Uff, ja, jeg trodde ikke det var sant.
2: Nei.
1: Nei, for det var jo... Ja, vi gjorde jo mesteparten inn selv. Og det var en og Gerdan Berndt Gjervik. De var helt utrolig. Og så var noen ungene hjemme og... Så alt som er gjort innvendig, tapisering og listing og alt som endte, gjorde vi selv.
2: Og du har jo klart deg veldig bra. Som jeg har sagt tidligere, huset er jo nydelig. Liker du å holde på ute?
1: Ja, i grunn så gjør jeg, men da må være finere.
2: Ja.
1: Sånn som så, i år, da har du jo... Sommer blomstret ut og inn med pottene, og til slutt så gikk jeg opp.
2: Ja.
1: Da sa jeg høyt til meg selv, la dem stå. Mm. Ja. Så, men jeg håper at det vi har noen mange fine somrer også. Og da synes jeg det er artig å plukke bær og alt. Så for jeg har noe ripsbær og solbær, det kan jeg jo. Men det er bare med blåbær og tyttbær, for jeg kommer ikke så langt.
2: Og helt til slutt, Randi, hva vil du si er kanskje det beste med å bo i Steigen kommune?
1: Det var tungt. Jeg synes det er bra. Ja, det var et litt
2: spørsmål.
1: Ja. Men at det er stilt og fredelig, det er det. Og du kan jo, ja, det er ikke så veldig mye trafikk. Mm. Så du kan jo gå langs veien og, ja.
2: Ja.
1: Og når du har gode venninder og alt rundt deg også.
2: Da er livet bra.
1: Ja.
2: Ja.
1: For vi har nå en klubb som vi har hatt siden, ja, den er over 50 år. Og hun eldste, hun er jo 85 år. Kjempekoselig. Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Og du er tydeligvis populær, for her ringer folk etter deg, skal sies. Vi skal avslutte, Randi, men jeg må jo få si tusen takk for at vi fikk lov til å komme hjem til deg. Det er jo veldig koselig.
1: Ja, jeg takker mye for at dere kom. Det var så artig å... Se ansiktet på dere, ja, i stedet for bare å snakke.
2: Lige måte, det synes vi også.
1: Ja, det er det.
2: Ansiktet deres, tenkte jeg
1: meg. Ja.

0: den 15. september, da hun var ute og gikk tur. Og nå vi kommet i oktober, det mørkt, og Frøydis, dette med refleks, jeg tenker at det kjempeviktig.
1: Ja, jeg litt skremt over hvor dårlig vi ser folk når de kommer gående, og det trenger ikke å være så veldig mørkt heller. Men hvis de har mørke kleder på seg, og da går de mange ganger nesten i ett med de fargen rundt seg, og er asfalten nylagt, så ser vi nesten ingenting.
0: Nei.
1: Så jeg ser om morgenen jeg kjører hit innover til radioen. Da begynner det jo å bli ganske lyst, i alle fall enda. Men likevel så har jeg problemer med å se når det kommer folk.
0: Mm.
1: Og det er ikke for at jeg ser dårlig, for Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Mm. Ja, jeg kjørte på deler av den nye Hålogalandsveien, eller Hålogalandsveien da, som de driver på å legge ny asfalt når du kommer på andre siden av Siggefjordtunnelen.
1: Ja.
0: Og jeg kjørte der i går, svart asfalt, regn. Jeg måtte liksom stusse litt på, har jeg lys på bilen?
1: Var jeg fri for pære?
0: Fordi at asfalten sluker alle lyset.
1: Ja.
0: Så skal du ut og gå tur, husk refleksvest og refleksbrikke og bann og alt
1: ja.
0: Som gjør deg synlig, og husk på å gå på rett side av veien.
1: Det også.
0: Ja.
1: Det også.
0: Mm.
1: Men det, altså, tenkt, hvis du ikke har refleks, så har du i alle fall ta på deg noe skarpe farge, skjerf eller et eller annet, men refleks er jo selvfølgelig det beste.
0: Hodeløkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er også lurt.
0: Vær synlig. For all del. Vær synlig. Det er mørkt, og ja, det er vanskelig å se fotgjengerne.
1: Det er forferdelig, og det må være forferdelig å kjøre på noen, for det, og det tror jeg er mange ganger for at man ikke ser dem.
0: Ja. Så det er en sterk oppfordring, du som skal ut og gå på langs veien, eller veikanten da, og det er mørkt, ta på refleks, bruk hodelykt, sånn at du er synlig der ute i mørket. Det får være en oppfordring fra oss lyttere. Nei, fra oss til våre lyttere, skal jeg si.
1: Ja.

Vi skal helt på tampen i dag ta med en bursdagshelsning til Ågot Johansen på Bøheimen, som fylte 95 år på søndag. Vi gratulerer hjerteligst den fineste tanta vår med 95-årsdagen, som altså var i går. Og det kommer helsning fra Kirsten, Marianne, Karin, Toril og Erling med familie. Og de hadde lyst til at Ågot Johansen på 95-årsdagen skulle få høre en sang med Ole Ivars som heter «Med hånden på hjertet». Den skal vi avslutte dagens formiddagssending med. Og da sier Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliusen takk for oss. Og så blir det en ny sending i morgen til vanlig tid klokka 11. Reprise av dagens sending får du klokka 17. Og husk bingoen i kveld. Ha det bra!